la chipului tău sâvânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sâvânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26-28 de grade Celsius. O dronă a căzut într-un lan de floarea soarelui din extravilanul lăsatului Mihai Leni Vechi, raionul Rășcani. În urma prăbușirii s-au produs 4 focare de incendiu. Nicio persoană nu a fost rănită, potrivit informațiilor preliminare. Ministerul Apărării a anunțat că aparatul de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, după care a ieșit în apropiere de Zagarancea, raionul Ungheni, în direcția României. Ulterior, drona a revenit în spațiul aerian moldovenesc din direcția Iași. Aparatul a dispărut de pe radar în zona satului Coban și a reapărut în apropiere de Drochia. La ora 17:14 a dispărut din nou în zona Surtovska, iar 12 minute mai târziu a fost raportată căderea unei drone în Mihai Leni Vechi. Serviciile specializate sunt la fața locului și au securizat zona. Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de locul prăbușirii. Scutirea personală acordată persoanelor fizice ar putea crește de anul viitor de la 29.700 de lei la 40.020 de lei anual. Aceeași valoare este propusă și pentru scutirea personală majoră, care în prezent este de 34.620 de lei. Potrivit proiectului politicii fiscale pentru 2027, măsura urmărește reducerea poverii fiscale și creșterea veniturilor disponibile ale gospodăriilor. Sunt propuse și modificări privind locuința de bază, desemnarea procentuală și impozitarea veniturilor investiționale. Astfel, impozitul pe dividende ar putea crește de la 6 la 8, iar în cazul creșterii de capital ar urma să fie aplicată cota de 12% întregii valori. De asemenea, donațiile bănești oferite de agenții economici persoanelor fizice ar putea fi impozitate cu 12% față de 6% în prezent. Guvernul a lansat consultări publice asupra regulilor prin care localitățile amalgamate voluntar vor putea accesa cel de-al doilea stimulent din fondul de amalgamare, cel destinat investițiilor. Banii vor putea fi folosiți pentru drumuri, poduri, sisteme de apă și canalizare, iluminat public, eficiență energetică, infrastructură socială, gestionarea deșeurilor și amenajarea spațiilor publice. Proiectele vor fi depuse de Primăria Centru Administrativ în numele tuturor localităților din cluster și vor fi evaluate de agențiile de dezvoltare regională. Potrivit autorității, 561 de primărie au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară, ceea ce reprezintă 63% din totalul primăriilor din țară. Pentru susținerea comunităților sunt prevăzute 4,5 miliarde de lei. Propunerile pe marginea proiectului pot fi transmise până la 21 septembrie. Din actualitatea internațională, Uniunea Europeană a aprobat o derogare prin care Ucraina va putea folosi 3,2 miliarde de euro din Programul European de Asistență Financiară pentru procurarea rachetelor interceptoare destinate sistemelor americane Patriot. Programul prevede un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dintre care 60 de miliarde sunt destinate achizițiilor militare, iar alte 30 de miliarde acoperirii deficitului bugetar. Inițial, banii puteau fi folosiți cu prioritate pentru echipamente fabricate în Uniunea Europeană, însă disponibilitatea sistemelor europene SAMT este limitată, astfel că statele membre au acceptat excepția pentru rachetele Patriot. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia, spunând că fondurile vor permite Ucrainei să-și protejeze mai bine spațiul aerian în fața atacurilor rusești. Ministrul ucrainean al apărării susține că din banii eliberați, Kievul ar putea cumpăra aproximativ 1000 de rachete Patriot, însă cea mai mare parte ar urma să fie livrată în anii următori. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiunea, bună dimineața și bine v-am găsit în această dimineață frumoasă de miercuri 9 septembrie, aici la Radio Vocea Basarabiei și anume la Matinalul Cotidian. Sunt Natalia și bine v-am găsit și în această dimineață și la acest mijloc de săptămână, pentru că ziua de miercuri, așa, e mijlocul săptămânii și e momentul perfect pentru a prinde din nou energie, pentru a continua, pentru a avea încredere în ceea ce facem și mai ales că este o zi potrivită pentru muncă, pentru planuri, pentru momente de relaxare. Miercuri ne amintește că weekendul se apropie, așa, și că fiecare pas făcut astăzi ne aduce mai aproape de obiectivele noastre, de planurile noastre. Simplu, vă acordați câteva minute pentru dumneavoastră. Noi suntem aici la Matinalul Cotidian. În fiecare dimineață vă însoțim cu muzică, cu informație, cu voi bună, cu zâmbet pe față, cu bună dispoziție. Important este să fiți alături de noi, să ne ascultați, să nu schimbați frecvența și să rămâneți, pentru că de luni până vineri, de la 8 până la 10, venim și suntem alături de dumneavoastră și ne bucurăm atât de mult, pentru că e o oportunitate frumoasă pentru noi, chiar dacă muncim și la TV, iată că dimineața o începem la radio și am o mare plăcere și o deosebită plăcere. Pentru asta mă bucur și mă bucur de fiecare moment, așa cum a fost invitată de ieri și spunea să vă bucurați și de ploaie, să vă bucurați și de soare și de acel poate nor. Așa este. Într-adevăr, trebuie să ne bucurăm de toate lucrurile care ni se întâmplă și să le acceptăm. Sigur, cele rele nu trebuie să le acceptăm. Trebuie să atenționăm, trebuie să fim atenți, precauți, să anunțăm în caz dacă e nevoie, poate și autoritățile, dar în cel mai bun caz este să fim atenți și să trăim viața așa cum este ea, pentru că este o maximă. Ni s-a dat fără ca să o cerem și ni se va lua fără ca să ne întrebe. Ei, hai să vedem cum stăm cu vremea în această dimineață de miercuri. Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil în toată țara, va fi vreme frumoasă, da, pe Nistru și Prută și majoritatea râurilor mici, iată că apa va fi la un nivel scăzut, iată că avem o zi caldă și temperaturile vor urca până la 30 de grade astăzi. Ziua, nopțile vor fi până la 16 grade, așa că chiar e o zi frumoasă și mai ales că până la sfârșitul săptămânii se anunță la fel o zi de plăcută și de frumoasă, așa că vara încă nu pleacă. Chiar dacă suntem toamnă, avem senzația că mai suntem încă în acel sezon frumos și plăcut și cald. Ei, dar diminețele oricum sunt mai răcoroase și iată că atunci când ieșim din casă, cei care ies dis de dimineață, sigur că trebuie să și așa ceva, o jachetă, ceva așa mai călduț. Peste zi sigur că o lăsăm, pentru că nu e nevoie. Ei, șoferii care sunt în aceste momente alături de noi în această dimineață și sunt la volan, sigur că sunt atenționați și astăzi că traficul va fi mai complicat în anumite zone, special din cauza desfășurării turului României la ciclism, care pornește în premieră de la Chișinău. Da, în capitală, participanții la cursă se vor deplasa pe carosabil, iar circulația sigur că va fi sistată temporar pe traseul coloanei. Ulterior, sigur că restricțiile se vor extinde pe mai multe drumuri naționale pe măsura deplasării cicliștilor spre Ungheni. Poliția recomandă șoferilor să evite pe cât posibil traseele afectate, să respecte indicațiile agenților de circulație și să-și planifice din timp deplasările, mai ales dacă au de făcut drumuri mari și să nu stea să aștepte, pentru că în momentul când cicliștii vor parcurge kilometri și distanța pe care o merg, sigur că trebuie să dați dovadă de răbdare și de timp să așteptați. Haideți în continuare să o ascultăm pe Andra, va fi bine, că într-adevăr va fi bine. Întotdeauna, după rău vine și binele și întotdeauna să sperăm că va fi bine.

ascultat pe băieții de la Brio Sonoris cu această piesă, Copacul. Este ora 8:24-25 de minute. Haideți să vedem ce evenimente au avut loc în această zi de 9 septembrie, sigur că în diferiți ani. Începem cu 1911. În această zi a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. În 1912 a fost dezvelit bustul generalului Carol Davila, lucrarea lui Constantin Brâncuș, primul monument al lui Brâncuș la București. În 1918, constituirea din inițiativa lui Parhon a Societății de Neurologie, Psihiatrie și Psihologie din Iași, din 1921 și de la Endocrinologie. În 1919 are loc linia spaniolă de pasageri Valvanera, este prinsă de uraganul Florida din largul Havane și dispare fără urme. Pava navei nu a fost găsită decât după 10 zile și nu a existat nici urmă celor 488 de pasageri și membri ai echipajului care nu au fost recuperați. Mustafa Kemal Atatürk, în 1923, fondatorul Republicii Turcia, fondează Partidul Popular Republican. În 1947 are loc primul caz al unui bug de computer. Omul e găsit într-un releu al unui computer Harvard Mark II de la Universitatea Harvard. Pionerul computerului Grasshopper a atribuit mai târziu moderonat originea termenului de eroare acestui eveniment și dă de asemenea anul incidentului. În 1956, Elvis Presley apare pentru prima dată în emisiunea de Ed Sullivan Show. Elvis a interpretat piesele Don't Be Cruel și Love Me Tender. În 1973, peștera Ebstar, descoperită în 1971 cu ocazia unor lucrări cu exploziv la cariera de calcar și apreciată, care avea o vârstă chiar de 2 milioane de ani, deschisă pentru public. În 1975, NASA lansează nava spațială Viking 2, a cărei misiune este să exploreze planeta Marte. În 1989, în data de 9 septembrie, dar între 9 septembrie și 17 noiembrie 1989, s-a desfășurat primul și cel mai rapid înconjur al lumii cu automobilul. A fost efectuat de Mohamed Salahuddin Kuduri și soția sa Nena din India în 69 de zile, 19 ore, 15 minute, având ca punct de plecare și sosire orașul New Delhi din India. Iată așa, în 1989 au făcut înconjurul lumii cu mașina. În 1989, iată câte zile le-a trebuit să facă acest înconjur al lumii, 69 de zile. Așa, 2 luni și câteva zile. În 1991, Tajikistanul și-a declarat independența față de URSS. În 1997, Kim Jong-un, fiul și moștenitorul desemnat al fostului lider nord-corean Kim Il-sung, a fost numit oficial președinte al Republicii Coreene după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său. În 2002, canalul de televiziune Al Jazeera a difuzat o bandă sonoră în care Osman Bin Laden revendică pentru prima dată și explicit atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite. Și în 2004, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că violențele din provincia sudaneză Darfur constituie o gravă încălcare a drepturilor omului și a invocat Convenția Internațională din 48 asupra prevenirii și pedepsirii crimelor de genocid. În 2015, iată că în această zi de 9 septembrie, regina Elizabeta II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii, de 63 de ani și 7 luni, surclasându-o pe regina Victoria, străbunica sa. Și în 2016, guvernul Coreei de Nord efectuează al cincilea și probabil cel mai mare test nuclear. Liderii mondiali condamnă actul Coreei de Sud, anumit chiar imprudență maniacală. Ei, haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 9 septembrie. Începem cu 1863, în acest an și în această zi de 9 septembrie s-a născut Agata Bârsescu, actriță română. În 1885, Victor Vâlcovici, matematician moldovean, născut la Galați. În 1936, pe 9 septembrie, se naște Nicolae Sulac, cântăreț de muzică populară din Republica Moldova, care a decedat în 2003. Iată, din 36, peste 5 ani, peste mulți ani, în 1949 deja, peste 13 ani, se naște Ion Suruceanu, interpret de muzică
ușoară și astăzi voi încerca să-i facem o surpriză noi cei de la Radio Vocea Basarabiei. Voi încerca, voi forma numărul de telefon, sperăm să ne răspundă. Da, îi spunem maestrului la mulți ani și să-l vedem pe scenă încă mulți și mulți ani, pentru că are un public larg și care îl iubește și l-a îndrăgit. Și continuăm calendarul nostru. În 1956, tot în această zi de 9 septembrie, s-a născut Silviu Lung, fotbalist român. În 1960 s-a născut Valeriu Herța, pictor și grafician. În 1963 Roberto Donadoni, fotbalist și antrenor italian. În 73 s-a născut Bogdan Aurescu, diplomat român, ministru de externe. În 1977 Gina Goncean, gimnastă română. Și în 1991 Kelsey Show, actriță americană. Ei, să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume. Este ziua lucrătorului din organele securității statului. O zi marcată în unele țări pentru a comemora și a onora angajații din structurile de securitate al statului. Este ziua mondială a frumuseții și ziua internațională a frumuseții. Ocazii de a celebra frumusețea în toate formele sale și importanța îngrijirii personale. Mai este și ziua inventării unor noi obiceiuri. O invitație de a încerca lucruri noi, de a transforma idei pozitive în obiceiuri de zi cu zi. Mai este și ziua internațională Sudoku, dedicată celebrului joc de logică, care stimulează atenția, gândirea, capacitatea de rezolvare a problemelor. Și astăzi mai este și Ziua Internațională pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor, o zi care atrage atenția asupra necesității de a proteja elevii, profesorii, instituțiile de învățământ în timpul conflictelor și de a garanta dreptul la educație. Iată că fiecare din aceste zile ne oferă un motiv diferit de reflecție, să avem grijă de noi, să fim curioși, să ne dezvoltăm mintea, da? Să încercăm obiceiuri bune și mai ales să apreciem importanța educației și a siguranței. Și haideți în continuare să-i ascultăm pe cine? Pe Costi Burlacu cu Corina Țepeș, Doar acasă, după care Livia Crudu, Fată dragă.

0: provincia Basarabi.
1: Da, pe frecvența 102.3 FM ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia. În această dimineață frumoasă de miercuri 9 septembrie, este ora 8:38 de minute, am încercat și încercăm totuși să vedem dacă ne reușește să intrăm în emisie directă cu marele Ion Surucianu, să ne răspundă important la telefon, vom mai încerca, dar pentru că el a cântat iubirea și ce este mai important ca iubire atunci când iubești? Că dragostea este tot și mai ales că iată că și știința a demonstrat că persoanele îndrăgostite se îmbolnăvesc chiar mai rar atunci când iubesc. Chiar știința a confirmat ceea ce poeții intuiau de secole la rând, pentru că atunci când scriau versuri, da, dragostea vindecă, nu metaforic, ci chiar biochimic. Și iată că în timp ce unii caută vitamine pentru imunitate, alții pur și simplu se îndrăgostesc și obțin același efect, doar că fără farmacii. Cercetările chiar arată că dragostea nu este doar o emoție, ci este un moment și un mod așa biochimic special de funcționare în care organismul lucrează mai curat, mai rapid și mai echilibrat. Ei, chimia de care nu te poți desprinde, da? Când ești îndrăgostit, creierul se transformă într-un adevărat laborator, pentru că în sânge se eliberează un cocktail așa de dopamină, de oxitocină, de serotonină, de endorfine. Dopamina ce face? Dopamina face ca partenerul să devină proiectul principal al vieții, da? Și îți oferă energie pentru orice. De la mesajele matinale până la noile idei. Iată așa, oxitocina reduce anxietatea și relaxează corpul, ca după un masaj așa, reușit. Serotonina stabilizează dispoziția și explică de ce gândurile despre persoana iubită revin mereu și te gândești doar la acea persoană. Și endorfinele se tratează și se transformă de fapt într-o sursă de confort, de lumină interioară, iată endorfinele. Aceasta nu este doar așa o chimie a emoțiilor, ci este un upgrade real al organismului pentru vasele de sânge, pentru sistemul imunitar și chiar microbiota intestinală. Da, dar și inima, iată că o privire scurtă, un zâmbet, inima accelerează la aceasta. Și nu e o poezie, ci este o formă ușoară de fitness hormonal. Da, oamenii de știință chiar susțin că relațiile sănătoase reduc riscul de infarct, hipertensiune, deoarece nivelul cortizolului scade și stresul dispare, inima se odihnește. Oxitocina relaxează vasele de sânge așa ca într-o vacanță prelungită. Somnul devine mai profund, iar ritmurile circadiene se stabilizează și variabilitatea ritmului cardiac crește. Inima învață flexibilitatea. Așa că nu este misticism, dar este o fiziologie pură. Cu cât relația este mai stabilă, cu atât pulsul este mai echilibrat. Și mai ales că perioada îndrăgostirii chiar întărește sistemul imunitar. Așa spun specialiștii, oamenii de știință, mai ales la femei, în această etapă se activează genele de protecție antivirală, iar nivelul imunoglobinei A din salivă crește vizibil, chiar și relațiile de lungă durată aduc beneficii, mai puțin cortizol și mai multe endorfine și activitatea mai intensă a limfocitelor. Ei, dragostea este în acest sens cel mai bun imunostimulator, fără rețetă, fără efecte secundare și fără cost la farmacie, nu? Și fără bani cheltuiți. Așa este. Partea opusă o cunoaște toată lumea. Despărțirea, cearta, răceala emoțională, corpul chiar reacționează, imediat reacționează la asta. Cortizolul crește, somnul se destramă, imunitatea scade, dar voi continua după ce o ascultăm pe Elena, care cântă așa și spune că ești cel mai bun om de pe pământ.

0: Bună dimineața, spun încă o dată și iată că suntem alături de noi, de fapt, în această dimineață. Avem un omagiat, un om care ne este drag atât nouă, un maestru al cântecului. Alături de noi îl avem, spuneam că vom face o surpriză și ne bucurăm că îl avem în această dimineață pe maestru Ion Suruceanu. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce surpriză frumoasă! Mulțumesc foarte mult că ne-ați răspuns la telefon, maestre, la mulți ani! La mulți ani, la braț cu sănătatea, în această zi frumoasă de 9 septembrie! Cred că întreaga țară sărbătorește ziua dumneavoastră de naștere! Aveți un public
1: poate
0: foarte...
1: întreaga țară, nu, dar jumătate precis!
0: Aveți un public foarte mare și larg, mai ales că atâtea generații v-au ascultat și v-au fost alături în spectacole și vă sunt și alături acum, nu?
1: Da.
0: Cum vă sărbătorii astăzi? Chiar suntem curioși.
1: Păi, sunt în familie, adică ziua, dar seara am de gând să mă întâlnesc cu un grup de băieți, de
0: așa,
1: bărbați.
0: Așa?
1: Băieți, adică băieți.
0: Da.
1: De la 65 până la 75.
0: E bine că mai sunteți așa în sufletul dumneavoastră, sunteți încă băieți, de ce nu?
1: Da. Noi am să ne întâlnim aici la o masă de sărbătoare, ca într-adevăr numai niște bărbați.
0: Așa.
1: Să ne mai aducem aminte de tinerețe, fiindcă avem de ce ne aduce aminte.
0: Așa, sigur.
1: Toți suntem trecuți cam de 70. Și cam în felul ăsta, adică mai tineri să am și tineri, în salam pe fișorul Andrei,
0: așa,
1: pe nepotul Cristianu să fie alături de mine.
0: Atunci, dar chiar
1: dar
0: într-adevăr,
1: așa,
0: numai bărbații. Doar bărbații
1: da,
0: veți fi.
1: Așa,
0: așa veți fi doar bărbați, adică.
1: Da.
0: Așa. Ei, maestre, să ne amintim de scenă. Poate ați avut așa o întâmplare hazlie pe parcursul anilor, să ne, dacă vă amintiți acum așa, să râdem și noi. Nu știu, poate vreo doamnă v-a oferit multe flori sau nu știu.
1: Păi, dar nu, noi flori, să știți că eu la chestiile astea mă uit foarte, să zic așa, nu că e indiferent, că e plăcut când un om, dar ce-am văzut eu pe timpuri, când am început în mai cariera, prin anii 1900, chiar era 68,
0: așa?
1: 68 sau 69, ei s-au cotis mulți ani,
0: da, exact.
1: 55 de ani în urmă, doi colegi, adică așa se făcea, se practica pe atunci. Eu n-am știut. Eu eram începător.
0: Așa.
1: Se practica când aveau concerte la filarmonică, interpreții singuri își cumpărau flori.
0: Iată așa.
1: Da?
0: Vai,
1: păi,
0: de mine.
1: Serios vă spun.
0: Serios.
1: Eu asta pe urmă, eu după asta am văzut și la Moscova, la televiziunea centrală, când mergeam la filmări.
0: Tot așa se obișnuia.
1: Interpreții cumpără câte 20 de buchete de flori și stă cineva la ușă și spune și cuții să le dai lui să-i dai florile, lui
0: da.
1: Să-i dau. Și pe urmă când se termina concertul, acea care cumpăra florile și le dădea să primească
0: așa?
1: 20, spune 5, dar 15 și eu o străin.
0: Dădeau la străin.
1: Așa s-a întâmplat la noi, într-un colectiv, nu mai dau
0: așa?
1: Nume.
0: Așa?
1: Dar eu am fost martor când s-a terminat concertul și după aceea a răposat-o Mihai Dolgan. El mi-a spus că, Ionică, nu te mirați, că Aladin și așa e primit la colectivul ăsta. Ei și-au cumpărat flori, au cumpărat vreo 5 buchete de flori și au dat în sală la spectatori. Și tot îi spune, măi, după când cu tare tu o să-mi dai florile astea. Și la urmă, când s-a terminat spectacolul, cel care a dat 5 buchete de flori să primească înapoi, a primit numai unul, dar 4 s-au dus la altul.
0: La altul, la alții care le-a plăcut.
1: Păi, dar nu, dar ei s-au bătut
0: aoleu,
1: la flori.
0: Aoleu!
1: Da, acum eu mă uitam pe coridor, se întindeau unul pe altul. Băi, zic, ce mai fie și nebunia asta, dar Dolgan spune că ei împărțesc flori.
0: Da, iată, uite, mulțumim foarte mult pentru această amintire de peste 10 de ani în urmă. Și
1: da.
0: Iată că nu am știut cum se obișnuiau, că acum cred că nu mai cumpără
1: da,
0: nimeni din artiști flori.
1: Pe timpuri ăsta era, să știți că... lucrurile s-au petrecea adesea ori la alte colective. De aceea eu vă spun, eu la florile astea, nu că am fost indiferent de flori. Cu plăcere primeam, dar n-am dat un buchet măcar cuiva să ne-l dea înapoi.
0: Așa, am înțeles. Doamne. Aveți o experiență, adică ați avut așa o situație și de acum da, vă priviți altfel. Da. Maestre, ce v-ați dori să mai realizați de acum înainte? Nu știu, un spectacol, nu știu, să mergeți într-o călătorie.
1: Păi,
0: să...
1: draga mea, ia că eu mă rog bunului Dumnezeu de un singur lucru. Adică, când eram mai tânăr,
0: așa.
1: Toată vremea mă rugam lui Dumnezeu. Eu sunt om
0: credincios.
1: Îl cred pe Dumnezeu.
0: Uai, ce frumos!
1: Și eu toată vremea mă rugam către Dumnezeu că să fie bine, să fie bine. Acum am ajuns la o vârstă. Dar astăzi, dacă fac exact 2 de 7, am ajuns la o vârstă care eu deja nu mă rog lui Dumnezeu să fie bine, dar mă rog tot lui Dumnezeu, dar să nu fie mai rău.
0: Așa. Să fie
1: adică,
0: așa
1: cum... Adică mă îndestulesc cu ceea ce îmi dă Dumnezeu și îi mulțumesc nespus de mult.
0: Ce
1: acum,
0: frumos.
1: Care rugăminte mai am eu către bunul Dumnezeu? Am vorbit, azi să mai vorbit la un post de radio, că... am 58 de ani și jumătate de creație.
0: Așa.
1: Un an jumătate, dacă îmi mai dă un pic de sănătate, tare mi-aș dori să fac un spectacol cu prietenii. Eu nu sunt stare deja să stau în scenă 2 ore,
0: așa.
1: 2 ore jumătate, nu. Dar am o mulțime de prieteni care vor fi alături de mine. Aș vrea să fac un spectacol aniversar celor 60 de ani de creație.
0: Vai, ce mă bucur că v-am întrebat, că am aflat. Da,
1: okay,
0: să vă dă Dumnezeu, nu un an și jumătate, dar să vă mai dă încă 20 de ani și jumătate, maestre, să vă avem.
1: 20 de ani e prea mult, eu mă tem că am să fiu ocupat.
0: Să vă dă Dumnezeu multă, multă sănătate și să ajungeți, într-adevăr, să venim și noi la acel concert, să ne bucurăm.
1: Mulțumesc.
0: Într-adevăr, de creațiile și de prietenii dumneavoastră cu care ați cântat pe o scenă mare și largă aici, în Republica Moldova. Noi vă îmbrățișăm și dacă tot nu sunteți cu florile, noi oricum așa, imaginar, vă dorim tot vă oferim toate florile din lume și toate gândurile bune și să sărbătoriți frumos și bine alături de prietenii
1: mulțumesc
0: dumneavoastră,
1: frumos.
0: De feciori, de nepot și de cei dragi. Va fi o melodie frumoasă despre femeie, sărut femeie mâna ta, dar după o pauză de publicitate,
1: da.
0: Noi vă mulțumim încă o dată pentru că am reușit să facem această surpriză. A fost o surpriză?
1: Da,
0: ne bucurăm.
1: Plăcute, surprize, dar plăcute.
0: Plăcute, mulțumim.
1: La mulți ani.
0: Vocea Basarabia, am fost alături de dumneavoastră. Mulțumim, maestre. Și în continuare, iată că urmează publicitatea, după care o piesă pe care am menționat-o.
2: Publicitate. Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
3: Publicitare.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi cer variabil și soare. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 28 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 16 și 30 de grade. Un bărbat din Căușeni a fost amendat după ce a apelat intenționat serviciul 112 cu o informație falsă. Acesta le-a spus operatorilor că ar fi fost agresat fizic de angajații ai poliției. Incidentul a avut loc pe 9 iulie, curent, în orașul Căușeni. În urma verificărilor, cele declarate de bărbat nu s-au confirmat. Judecătoria Căușeni, sediul central, l-a găsit vinovat în baza articolului 342 din codul contravențional. Instanța i-a aplicat sancțiunea minimă de 30 de unități convenționale, ceea ce reprezintă 1500 de lei. Hotărârea anunțată la 7 septembrie poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru. Coletele comandate din străinătate cu o valoare de până la 150 de euro ar putea fi taxate cu 12 lei fiecare. Măsura este inclusă în politica fiscală pentru anul 2027, aprobată de guvern și transmisă spre examinarea Parlamentului. Ministrul Finanțelor, Victoria Belousa, a anunțat și instituirea unui regim special de TVA pentru anumite vânzări la distanță. Taxa de gestionare ar urma să fie percepută prin intermediul furnizărilor de servicii poștale. Autoritățile susțin că măsura va reduce avantajul pe care îl au comercianții online din străinătate față de cei locali. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, modificările ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Noile prevederi vor putea fi aplicate doar după aprobarea de către Parlament și promulgarea legii. Doi oameni au fost depistați în timp ce pescuiau ilegal pe râul Nistru, în apropierea satului Cerlina din raionul Soroca. Aceștia au fost prinși în noaptea de 7-8 septembrie, în timpul unei razii de control. Inspectorii de mediu au găsit asupra lor unelte interzise pentru pescuit. Au fost ridicate și mai multe exemplare de pește, inclusiv specii protejate și incluse în Cartea Roșie. Prejudiciul provocat mediului a fost estimat la aproximativ 690.000 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului precizează că faptele ar putea întruni elementele unei infracțiuni prevăzute de articolul 234 din codul penal. Materialele cazului au fost transmise procuraturii pentru continuarea cercetărilor. Republica Moldova dispune în prezent de stocuri de motorină pentru aproximativ 10 zile de consum. Rezervele de benzină sunt suficiente pentru aproape 18 zile. În perioada 4-7 septembrie, țara a importat peste 8.400 de tone de motorină și peste 2.900 de tone de benzină. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că importurile recente au contribuit la completarea stocurilor. În același timp, prețul motorinei pe piața europeană a depășit 1.400 de euro pentru o tonă. Oficialul a menționat că evoluția prețurilor este influențată și de recentele creșteri ale prețului petrolului. Republica Moldova se află în stare de alertă în sectorul energetic, instituită pe fondul evoluțiilor regionale. Măsura a fost prelungită la sfârșitul lunii august pentru încă 30 de zile. Autoritățile monitorizează situația pentru a asigura stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere. Din actualitatea internațională, președintele ucrainean Vladimir Zelenski afirmă că Rusia ar putea fi pregătită să reia discuțiile privind războiul. Potrivit lui Zelenski, emisarii americani Steve Witkoff și Kushner au transmis că Moscova este dispusă să negocieze. Liderul ucrainean consideră că perioada dinaintea iernii ar putea reprezenta o oportunitate pentru relansarea diplomației. Printre propunerile discutate de SUA se numără măsuri de dezescaladare în domeniul energiei, cerealelor, electricității și exporturilor de petrol și gaze. Zelenski rămâne însă sceptic, deoarece atacurile Rusiei continuă și nu indică o disponibilitate clară pentru compromisuri. Kievul susține că orice negocieri trebuie să fie însoțite de garanții de securitate și sprijin economic pentru Ucraina. Președintele ucrainean a sugerat că adunarea generală a ONU de la New York ar putea deveni un loc pentru noi discuții. Zelenski consideră că președintele american Donald Trump ar putea contribui la lansarea unui proces real de negocieri înainte de venirea iernii. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața, salutare națiune, ascultați, da, într-adevăr, Radio Vocea Basarabiei, este ora 9 și 12 minute, suntem în cea de-a doua oră a matinalului cotidian. Și iată că v-am anunțat încă de ieri, v-am spus că vom avea astăzi o invitată aici în studioul nostru, mai ales că vorbim despre o emoție care aproape că fiecare din noi a simțit-o măcar o dată și este gelozia. Da, uneori apare discret, poate că de la o întrebare, poate de la o neliniște, poate o teamă că am putea pierde omul de lângă noi, dar iată că alteori gelozia crește și se transformă în suspiciune, în control, în verificare a telefonului, de fapt, în reproșuri, în certuri, comportamente care pot distruge o relație. Și iată că vom discuta în această dimineață cu psihologul practician Stefania Madan, care este alături de noi. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Vocea Basarabiei, doamna Stefania Madan.
3: Bună dimineața, bine v-am găsit.
2: Bine ați venit. Da, începem, iată, să discutăm despre gelozie. Ce este, de fapt, gelozia și dacă este o emoție firească sau deja poate e un semnal că există o problemă acolo.
3: De fapt, gelozia este o emoție, ea este și firească, dar dacă acolo există un control și omul devine dependent și că verifica telefonul, a controla oricare pas, atunci gelozia devine o problemă pentru om.
2: Da, dar de unde apare? Care sunt cauzele? Lipsa asta de încredere în partener, lipsa, nu știu, de încredere poate în propria persoană, poate niște experiențe din copilărie.
3: Da, teama de a fi abandonat, asta este prima, stima de sine scăzută, într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat cândva în trecut, o experiență neplăcută și clar că momentul este de nesiguranță, când nu poți discuta, nu vorbești, ești așa cumva retras și momentul acesta te face să faci scenarii în cap.
2: Așa. Amintesc ascultătorilor că pot și ei să intervină, să adreseze întrebări la numărul de telefon 7972-9866. Vă așteptăm și vă primim cu mare drag. Așa, legătura este bună. Doamna Stefania Madan, putem noi fi geloși chiar și atunci când partenerul poate nu ne-a oferit așa niciun motiv real de gelozie, de exemplu, sau cu alte cuvinte, cât din gelozie așa ce ține de realitate sau de propriile noastre frici?
3: Clar că gelozie este un sentiment, o emoție firească, dar dacă nu este niciun motiv de a fi gelos, omul este într-adevăr fidel, are în sine o demnitate, atunci nu văd sensul să fii gelos, da? Este problema, înseamnă că în tine.
2: Așa, și când de fapt gelozia devine control? Când, în ce perioadă?
3: Cel mai des gelozia devine control atunci când omul nu este sigur pe sine și momentul când stima lui de sine este joasă și el începe să fie mai puțin valoros în ochii săi, el spune că, de exemplu, dacă femeia spune că nu sunt atât de frumoasă sau bărbatul că nu sunt atât de bogat, hai să spunem.
2: Așa, da?
3: Și
2: da,
3: atunci, ori el este mai musculat, dar eu nu sunt suficient și momentul acesta clar că aduce la o divergență în cuplu, unul din parteneri începe să devină geloș, de obicei nu devin ambii geloși. Într-un cuplu ambii geloși e imposibil.
2: Da? Niciodată?
3: Da. Poate să fie o excepție, dar mai des este că
2: doar un singur
3: partener. Da.
2: Așa, și de regulă cam cine ar fi mai gelos? Femeile sau bărbații?
3: Nu există cineva concret. S-a făcut și cercetări multe, dar nu este că bărbatul este mai gelos sau femeia. Pur și simplu, infidelitatea poate fi percepută de bărbat că femeia emoțională, sexuală a fost infidelă, așa. Dar la femeie că emoțional, mai corect, da? Că el a iubit altă femeie, adică nu a fost fizic, dar a iubit.
2: Așa. Cât de mult contează, iată că vorbim de stima de sine, poate un om care se simte valoros și singur pe el așa să fie mai puțin vulnerabil la gelozie?
3: Dacă un om poate fi vulnerabil, desigur, pentru că el în sine permanent se vede mai jos, mai puțin valoros, insuficient de bun, de frumos, de capabil, de toate. Și clar că acesta e unul dintre cele mai dese care se întâmplă. Sunt oameni care cred că au stima de sine destul de înaltă, dar ea este înaltă din contul celui că tu ai înjosit pe cineva, că a controlat, a vorbit urât. Iată, din contul acesta și atunci apare violență în familie.
2: Așa. Oi, de mine. Da, amintim ascultătorilor, pot adresa și ei întrebări. Numărul de telefon e 7972-9866. Amintesc că în această dimineață alături de noi este Stefania Madan, psiholog practician. Vorbim despre gelozie și de ce? Pentru că cazul de la Magdăcești cred că a înspăimântat o țară întreagă, că de la gelozie probabil s-a luat totul și iată că vroiam asta să zic, unde ajunge gelozia. Și ce poate distruge gelozia?
3: Da, gelozia începe de la ceea că omul începe a verifica telefonul, tot pasul, un control excesiv. Clar că sunt certuri, sunt abuzuri fizice. La ce poate să aducă? Cred că și la tragedii poate aduce. Mai des la neînțelegeri. Omul nu discută pentru că, de fapt, ce se ascunde sub gelozie? Da? Asta este important, omul să vadă ce se ascunde sub gelozie. Exact. Asta este un scenariu inventat în creierașul tău,
2: așa,
3: că asta ar putea să fie. Sau asta este deja ca evident că ceva se întâmplă, adică tu ai dovezi într-un fel. Și chiar dacă ai dovezi, omul are libertate de a alege. Ok, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, tu poți alege să rămâi cu omul acesta sau să depășești acest moment. Dacă omul devine prea excesiv și aduce un supracontrol asupra relației, atunci suferă și partenerul, dar și copiii din relație.
2: Așa, acum mă gândeam, poate ne ascultă persoane daceroase, fie ei, fie ele. Ce ar trebui să facă ca să scape de gelozie? Să le dăm așa un sfat, că poate n-au curajul să ne sune, să... Dar ce ar putea face? Care ar fi primul pas?
3: În primul rând, se separe momentul acesta, ce se întâmplă cu mine, care este sub gelozie această problemă, care mă deranjează, ceea ce simt eu sau ceea ce este real. Doi, ar fi bine ca el să înceapă să vorbească despre ceea ce el simte.
2: Să comunice.
3: Și să spui că, uite, mă simt trădat sau mă simt vulnerabil sau am frică că am să te pierd sau am nevoie să fiu îmbrățișat, nu simt apropierea suficientă. Hai să discutăm. Și atunci când omul începe să fie mai deschis și să nu se închidă în emoțiile proprii, în scenariile lui făcute acolo în fel de grave și mai puțin grave momente și atunci pas cu pas când omul începe să discute, atunci este necesar să pornească mecanismul de eliberare pentru că el se tensionează în interior și tensionează tot în jurul lui.
2: Așa este. Asta înseamnă comunicare, să comunice și poate să apeleze și la un specialist, nu?
3: O, desigur. Pentru că omul gelos, pentru că am avut în cabinet foarte mult solicitări de gelozie, cât omul era gelos, cât și avea partener gelos. Da? Și a fost clarificat prin aceea că hai să verificăm de unde vine gelozia ta. Și atunci a ieșit la suprafață niște momente foarte grave din trecut, unde a fost și abandonat, unde a văzut modele de la părinți care au verificat telefonul, care au vorbit urât despre mama sau tata. Și în momentul acesta, clar că fiecare copil, crescând mare, poate să preia acest model. Și clar că despicând fiecare spic așa unul după altul, ajungem la rezultate bune.
2: Da, dacă vorbim de copii, ce se întâmplă de fapt cu un copil care aude constant reproșuri, acuzații, certuri în familie, între mama și tata, copii când sunt minori, când sunt micuți, ce se întâmplă în creierașul lor, ce se întâmplă?
3: În primul rând, ce se întâmplă? Se întâmplă că ei pierd siguranța și dacă în familie nu este siguranță, atunci unde este siguranța aceea?
2: Exact.
3: Unde poate fi ea? Copilul fără siguranță este vulnerabil, are frică, anxietate, în viitor își construiește familia după exemplu care l-a avut, suferă foarte mult, foarte mult suferă copiii și clar că uneori manipularea părinților că cine este mama, cine este tata, uite ce a făcut, uite cum el este sau uite cum ea este, clar că dezbin în interiorul lor cine este bun și cine este rău, deși el îi iubește pe ambii și își dorește să aibă părinți sănătoși. Și recomandarea mea pentru părinți, să fie atenți atunci când au careva neînțelegeri între ei, să lase copiii deoparte, să nu audă certurile lor, să nu audă și să spui că aceasta este o situație acum dificilă între mine și tata, noi continuăm să vă iubim, dacă sunt mai mulți copii sau să te iubim, și să nu implici copiii în toate situațiile astea dificile. Chiar dacă se întâmplă, oricum copiii trebuie să știe că ei rămân să fie iubiți și chiar dacă se întâmplă un divorț, în cazul în care nu depășesc acest moment, atunci copilul trebuie să știe că el este iubit și el este în siguranță, chiar dacă ambii părinți au luat o decizie careva.
2: Da, iată că ați spus de divorț și mi-amintesc, citeam undeva o fată, de fapt, de vreo 16 ani, a scris o scrisoare mamei după ce a plecat poate la studii, așa, gimnazială, a scris că voi v-ați certat, voi v-ați făcut viețile, dar eu am suferit. Și iată, copiii sunt primii care suferă atunci când vine vorba de divorț.
3: Desigur, cel mai mult copiii suferă în divorț, deși divorțul se consideră după moartea omului în scala stresului care primește omul. Dacă moartea omului e 100%, așa, divorțul este 75%, foarte aproape.
2: Este o traumă pentru copii.
3: Și pentru maturi.
2: Pentru maturi.
3: Da, ambii căzând în stresul acesta, clar că fiecare om are așa o bulă unde el vrea să fie în siguranță, unde el vrea să fie bine.
2: Așa.
3: Și bula aceasta, ori siguranța aceasta, ori celula aceasta care o formează părinții, îi trebuie să fie conștienți. Fiecare pas care el fac, fiecare cuvânt care el spun, se registrează în căpșorul copilului și el rămâne pe viață cu dânsul. Și de asta el trebuie să fie atent. Ce vorbește, cum vorbește și oricare ceartă sau oricare
2: gest
3: sau presupunere care un părinte presupune că alt părinte, un alt partener, mai corect, este infidel. Da? Și atunci el trebuie să fie atent în cuvintele care le aruncă.
2: Așa. Dumneavoastră spuneați de cabinet și că ați avut multe situații când au venit un partener celălalt, așa, tot cu gelozia, și s-au împăcat? Adică au fost duse relațiile așa spre la traia pozitivă când au rămas împreună? Au fost situații?
3: Au fost situații. Cred că 90% au ieșit cuplurile într-o relație mai bună. Asta este o etapă când omul înțelege unde a greșit, ce a greșit și el are nevoie de schimbare. Și psihoterapia este cea care schimbă gândirea omului. Da, a fost și momentul unde au divorțat, dar au divorțat conștient, liniștit, pentru că, într-adevăr, între ei deja nu mai exista nici dragoste, așa, nici respect, nici nimic. Și noi am ajuns să rămână respectul reciproc, pentru că au construit cândva o familie, au unii din ei abia au copii, alții nu, dar au construit, au fost împreună câtva timp, înseamnă că ei, era necesar să rămână în respect reciproc. Deși au avut supărările lor care le-au depășit în cabinet împreună cu mine.
2: Așa. Cât de ce înseamnă dacă te adresezi mai târziu la un, iată, la un psiholog, psihoterapeut, și ce înseamnă că nu te adresezi deloc? Care e diferența?
3: Atunci când omul simte că are o problemă și el cere ajutor, el o primește ajutorul acesta. Când omul simte o problemă și el nu cere ajutor din orgoliu sau că principiile sau altceva, dar mai des astea sunt orgoliile, clar că el nu primește acest ajutor. Și diferența este că unul primește ajutorul și el câștigă în asta, altul nu primește ajutor și pierde.
2: Așa, așa. Totuși ne întoarcem la gelozie. Care sunt felul sau manifestarea femeilor atunci când sunt geloase, de fapt?
3: Femeile geloase sunt emotive.
2: Așa.
3: Și clar că fiecare privire spre altă femeie străină îi apare un sentiment care ele nu îl pot controla. Da, așa, o emoție care le depășește și spune, de ce te-ai uitat, ce ai făcut, cum tu îți permiți așa în fața mea să privești la altă femeie. Când femeia are stima de sine, valoarea de sine destul de adecvată, atunci lucrurile acestea nu se întâmplă.
2: Da, și dacă un om își recunoaște gelozia, care este primul lucru pe care trebuie să-l facă?
3: Cred că să-și spui emoția că, da, eu sunt gelos sau sunt geloasă, am nevoie de ajutor, înțeleg că tu nu faci ceva infidel sau ceva cei ce este o problemă în interior, ajută-mă să depășesc. Și atunci lucrurile vin cu mult mai simplu și mai repede. Dacă el a avut cândva o traumă, o trădare, oriceva de felul acesta în trecut, atunci este necesar să lucrezi cu un specialist.
2: Da. Amintesc încă o dată ascultătorilor noștri dragi că pot interveni și ei, puteți interveni și dumneavoastră la numărul de telefon 0797296. Puteți adresați întrebări. Alături de noi este Stefania Madan, psiholog practician. Doamna Madan, cum învățăm să facem diferența între simt că ceva nu este în regulă și între îmi imaginez că ceva nu este în regulă? Adică simt și imaginez, între simțire și imaginație. Cum facem diferența?
3: Da, deja în întrebare este și răspunsul. Pentru că dacă eu simt că este sau îmi imaginez, este necesar, în primul rând, noi să verificăm.
2: Așa.
3: Este adevărat prin a deschide gura și a comunica cu partenerul. Hai să discutăm. Uite, am văzut în telefonul tău un mesaj suspicios. Îmi pare rău că am intrat în telefonul tău și m-am uitat, dar mă simțeam neînsiguranță. Am avut un sentiment de respingere o perioadă de timp. Ajută-mă, te rog, să înțeleg. Și în momentul acesta, diferența că noi ne imaginăm, simțim tot noi simțim, da? Simțim ceva ce se întâmplă cu noi. Cu noi poate ceva nu este în regulă. De asta este necesar ca să nu ne facem diferite scenarii, dar să discutăm cu partenerul clar, să fie tot deschis, să fie totul transparent, omul să audă tot ce se întâmplă în realitate.
2: Așa este. Dar cum putem face ca în momentele astea în care apar crize de geluzie, dacă poate există ceva tehnici așa simple prin care să ne putem opri reacțiile, mai ales, de exemplu, cei care lovesc, care...
3: Da, cu părere de rău, agresivitatea apare atunci când gelozia crește. Ca să nu ajungem în agresivitatea asta, este educația noastră, da? Acei 7 ani de acasă nu sunt excluși, dar și autoeducația pe parcursul vieții, pentru că atunci când tu ai în interiorul tău ceva ce te liniștește, este bine să lucrezi cu sine.
2: Așa.
3: Ce tehnică poate fi când nu este agresivitate, doar așa un vermișor, cum spun eu, de gelozie, care el abia apare. În momentul când apare vermișorul acesta, tu te pui singur ție, îți răspunzi la o întrebare. Ce este sub această gelozie? Ce simt eu? Ce se întâmplă cu mine? Este ceva ce mă deranjează? Lipsa încrederii, valoarea de sine scăzută, frică că o să fiu abandonat, că o să aleagă pe altcineva... Ce se întâmplă? Și în momentul acesta când singur pe tine te pui așa frumșel pe scăunel și singur te întrebi pe tine, îți dai răspunsurile și din momentul acela spui, am nevoie de claritate, am simțit ceva și vreau să clarific. Și atunci se atenuează. Dar agresivitatea, asta este o educație, un comportament educativ, auto-educația. Noi este necesar să ne auto-educăm atunci când avem ceva ce aici pe noi ne deranjează, ne copleșește, ne frământă în interiorul nostru, este important să ieșim din casă, să ne recorim, să ne gândim un pic, că avem calitatea asta de a gândi, nu numai a reacționa fără a ne gândi și lucrurile pot fi atenuate.
2: Da, și gelozia înseamnă sau ne spune că iubim prea mult sau ne este frică să nu pierdem?
3: Bună întrebare. Gelozia nu este, știți, nu demonstrează că aceasta este dragoste, da? Dar, până la urmă, gelozia este o fire, hai să spunem, o emoție firească, dar clar că ea nu arată că asta este dragoste cu adevărat. Da, ea poate fi și în dragostea unul față de altul, dar dragostea asta este încredere.
4: Așa, ce frumos.
3: Nu poate fi frică că o să plece de la mine. Dacă o ales, înseamnă că o să aleagă și în continuare. Și încrederea că partenerul tău te-a ales cândva, fă tot posibilul că el se simtă bine alături de tine. Și știți să spune, dragostea este cea care rabdă, care...
4: Da, este...
3: Și am uitat toate...
4: Așa
3: care
4: este în Biblie, este exact,
3: da,
4: exact.
3: Da. Dar cuvântul cheie, că dragostea este ceea ce noi alegem, da, controlul e la fel ceea ce noi alegem, da, să iubim sau să controlăm și care îți este alegerea? Să controlezi, să supraveghezi viața cuiva sau să-i dai libertatea și să simți că alături de tine este un partener care te iubește, care te respectă, care ține la tine, care îți dorești binele și tu la fel aceeași emoții și același sentiment îl simți.
4: Așa, și acum că suntem, iată, la finalul discuției, care ar fi acel mesaj pentru ascultătorii noștri? Poate recomandare pentru ca relațiile să persiste, să nu există gelozie sau pentru cei care au probleme cu gelozia, care ar fi mesajul?
3: Știți, mesajul meu cred că este să creștem în noi valoarea, știți, este iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, înseamnă că în primul rând noi trebuie să lucrăm asupra noastră, asupra sentimentului nostru, dragostei față de sine, valoarea față de sine. Dacă tu știi să te iubești pe tine, înseamnă că tu știi să-l iubești pe aproapele tău și atunci gelozia dispare, ca prin minuni poate, pentru că tu simți deja valoros și partenerul tău este valoros și fiecare din noi trebuie să fie conștient că dacă el a ales să fie cu acest om și a avut încredere să fie cu el, atunci fii gata să discuți, să comunici despre tot ce aici se întâmplă.
4: Mulțumim foarte mult! Mulțumim, doamna Stefania Madan, că ați venit până la noi în această dimineață, ați făcut efortul. Cred că aveți multă înscriere astăzi.
3: Mulțumesc și dumneavoastră cum ați invitat. Am fost surprinsă că am ajuns la dumneavoastră pentru prima dată și
4: să știți că
3: să mai fiu invitată.
4: Da,
3: mulțumim.
4: O să mai veniți la noi, da. Mulțumim! A fost, amintesc, în această dimineață Stefania Madan, psiholog practiciană. Am discutat despre gelozia așa puțin, dar dar ce este important, să iubiți și să aveți grijă de relațiile voastre, de soțul, dacă sunteți soție, și de soție, dacă sunteți soț, să aveți încredere. O dimineață frumoasă, vă dorim, mulțumim și să mai veniți la noi!

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9 și 45 de minute și iată că am ajuns și la rubrica Proverbe și aforisme. În fiecare dimineață alegem câte un proverb și în această dimineață eu cred că s-ar potrivi cine râde la urmă râde mai bine. Cu alte cuvinte, nu este bine să ne grăbim, să ne bucurăm de reușita unei, nu știu, situații sau a unui eșec al cuiva, pentru că lucrurile se pot schimba și uneori adevărata victorie vine poate că abia la final, așa că trebuie să avem răbdare, să nu tragem concluzii prea repede și să lăsăm timpul să ne arată cine are ultimul motiv de bucurie. Da, acest proverb e un proverb foarte simplu, cine râde la urmă râde mai bine. E un proverb simplu, dar ascunde mult adevăr, anume despre viața noastră. De multe ori ne grăbim să vedem o situație, să credem că cum se va termina, ne imaginăm, ne bucurăm prea devreme, poate de o reușită, dimpotrivă ne descurajăm atunci când lucrurile nu ies așa cum ne-am fi dorit noi, dar viața are felul ei de a ne surprinde, să știți. Uneori omul care astăzi pare că a pierdut totul este cel care peste câteva luni sau peste un an sau peste câțiva ani, de fapt, ajunge să câștige, să fie învingătorul, iar cel care se bucură astăzi, poate prea devreme de victorie, poate descoperi că povestea nu s-a încheiat așa cum trebuie. Așa că acest proverb ne îndeamnă, de fapt, să avem răbdare și să nu ne grăbim, să judecăm o situație înainte ca lucrurile să ajungă la final. Este și un îndemn al modestiei. Atunci când ne merge bine, să ne privim de sus pe cei cărora poate le este mai greu, pentru că viața este schimbătoare, viața se schimbă, oamenii se schimbă, situațiile se schimbă și astăzi poți fi în fața lor, dar mâine poți avea nevoie de ajutor. Astăzi poate că și mai ales că astăzi poate părea că ai pierdut o oportunitate, de exemplu, iar mâine poți descoperi că tocmai acea ușă închisă te-a condus spre ceva mult mai bun. Așa că proverbul din această dimineață ne mai spune ceva, că nu orice înfrângere este definitivă și nu orice victorie este finală. De aceea, atunci când trecem printr-o perioadă dificilă, poate că nu trebuie să renunțăm, poate că trebuie doar să mai avem puțină răbdare, iar atunci când lucrurile nu ies bine, să ne bucurăm, dar să rămânem cu picioarele pe pământ. Pentru că adevărata concluzie o tragem abia la final. Iar astăzi, dacă aveți o situație care poate nu a ieșit așa cum v-ați dorit, să nu vă pierdeți speranța, e un lucru foarte important. Poate că povestea abia începe să se scrie, iar dacă cineva v-a spus că nu veți reuși, să vă păstrați calmul și încrederea și să continuați să munciți, dragii mei. Timpul are uneori un simț al despărțirii pe care noi nu-l înțelegem imediat, dar până la urmă timpul le rezolvă pe toate. Și iată așa, cine râde de la urmă râde mai bine. Ăsta a fost proverbul din această dimineață. Haideți să-i ascultăm pe cine? Pe DJ Project și Andia cu Retrograd, după care Cleopatra Stratan cu Ghiță.

ora 9:55 de minute, am ajuns la finalul acestui matinal cotidian. Nu uitați, astăzi este Ziua Mondială a Frumuseții, da, și Ziua Internațională a Frumuseții, ocazii de a celebra frumusețea în toate formele sale și importanța îngrijirii personale. Mai este și Ziua Inventării a unor obiecte noi, da, o invitație de a încerca lucruri noi și de a transforma ideile pozitive în obiceiuri de zi cu zi. Mai este și Ziua Internațională pentru protejarea educației împotriva atacurilor, o zi care atrage atenția asupra necesității de a proteja elevii, profesorii și instituțiile de învățământ în timpul conflictelor și de a garanta dreptul la educație. Și mai este și Ziua Lucrătorului din organele securității statului. Ei, iată, dragii mei, uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. A fost o zi de miercuri plăcută, zic eu, m-am simțit foarte bine. I-am spus la mulți ani aici în emisie directă maestrului Ion Suruceanu, cel care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, și să-i dea multă sănătate bunul Dumnezeu și să ajungă la concert aniversar de 60 de ani, că, cum spuneam, mai are nevoie de un an și jumătate. Și am avut aici în studioul nostru pe Stefania Madan, psiholog practician. Am vorbit despre gelozie. Nu e bine atunci când suntem genoloși. Dar eu vreau să vă mulțumesc că ne-ați fost alături și că ne-ați lăsat să facem parte din ziua dumneavoastră. Să păstrați aceeași energie bună, să aveți grijă de voi, să nu uitați că uneori un zâmbet și un gest frumos pot schimba întreaga viață. Ne-ar auzim mâine dimineață, din nou aici, de la ora 8 până la ora 10, pe aceeași frecvență, 102.3 FM. V-am pupat și am plecat!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24.

de grade Celsius. Un șofer de taxi de 42 de ani a fost reținut fiind suspectat că a accidentat mortal un pieton pe traseul R3 Chișinău-Hâncea și a părăsit locul faptei. Potrivit poliției, după accident, acesta ar fi lăsat mașina la baza companiei de taxi și ar fi declarat că a lovit un câine. Automobilul și șoferul au fost identificați, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a identității victimei. Precizăm că un bărbat de aproximativ 40-45 de ani a fost găsit fără suflare pe partea carosabilă a traseului R3 Chișinău-Hâncești. Cadavrul a fost depistat de polițiștii din cadrul serviciului accidente rutiere al Inspectoratului de Poliție a Lovenii în timp ce patrulau zona. De la 1 septembrie, consumatorii casnici din Republica Moldova achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus. Noul tarif este cu aproape 6 lei mai mare decât prețul anterior de 14 lei și 42 de bani, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 41%. Potrivit ANRE, costul propriu-zis al gazului reprezintă aproximativ 66% din tariful final achitat de consumatori. Restul de 34% acoperă cheltuielile pentru transport, distribuție, furnizare și alte componente reglementate. Autoritatea precizează că tarifele pentru transport și distribuție nu au fost majorate. În noul preț a fost inclusă însă o deviere tarifară de aproximativ 93 de milioane de lei. Pentru recuperarea diferențelor dintre costurile reale de achiziție și cele prevăzute în tariful precedent. Un alt factor important al scumpirii este creșterea prețului de achiziție, Energocom livrând în luna iulie gaze la un preț mediu de 50 de euro pentru megawatt-oră. Expertul Sergiu Tofila susține că tensiunile din Golful Persic și închiderea strâmtorii Hormuz au redus oferta globală și au intensificat concurența pentru gazul lichefiat dintre Asia și Europa. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea Transnistriană în primele 6 luni ale anului. Peste 100 de milioane de lei au fost direcționate pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, alte 76 de milioane pentru pensii și indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a respins afirmațiile administrației de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu investesc în regiune, și a declarat că acestea reprezintă o denaturare conștientă a realității. Chiveri a precizat că sprijinul pentru cetățenii din Stânga Nistrului va continua și va fi extins inclusiv prin fondul de reintegrare. Declarațiile vin în contextul aplicării de la 1 septembrie a TVA și a accizelor pentru anumite bunuri introduse de agenții economici din regiune. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și omologul său slovac, Robert Fico, au discutat telefonic despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea economică, investiții și parcursul european al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Slovaciei pentru sprijinul acordat Chișinăului în procesul de integrare europeană. Premierul a evidențiat și contribuția programului Slovacii la dezvoltarea unor proiecte în Republica Moldova. Valoarea proiectelor aflate în prezent în derulare prin acest program se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filip.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Vrei să fii soția mea?
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv cele desfășurate în apropierea punctului de trecere Tudora de la frontiera cu Republica Moldova. În urma atacurilor au fost raportate persoane decedate și extravilanul satului Mihaileni Vechi. Fragmentele unei drone de Tigheran au provocat o explozie. În urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni. Transmitem sincere condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșirea grabnică celor răniți, a scris ministerul.

a scris Ministerul Afacerilor Externe. Totodată, în cursul zilei de ieri, în extravilanul satului Mihai Lenin Vechi, raionul Rășcani, a fost semnalată căderea unei drone. La fața locului au fost identificate fragmente ale unei drone cu caracteristici similare celor ale unei drone de tip Geran, iar în urma impactului s-a produs o explozie. Republica Moldova este solidară cu Ucraina și condamnă atacurile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea comunităților din zona de frontieră. Acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării noastre reprezintă o risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Aceste incidente demonstrează încă o dată consecințele grave ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile pe care acesta le generează pentru securitatea Republicii Moldova și pentru stabilitatea regională. Opt bunuri imobile în valoare totală de peste 9,6 milioane de lei au fost confiscate definitiv în beneficiul statului în urma unei investigații desfășurate de Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție. Printre acestea se numără terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată. Cauza vizează un fost funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului, condamnat pentru abuz de serviciu. Acesta ar fi folosit funcția deținută pentru a facilita înstrăinarea și înregistrarea ilegală a unor terenuri aflate în proprietatea municipiului Chișinău. Faptele ar fi fost comise în perioada 2011-2022. Potrivit CNA, deși activele erau înregistrate oficial pe numele unor persoane interpuse, ancheta a demonstrat că beneficiarul efectiv era fostul funcționar. În cadrul anchetei, ofițerii anticorupție au documentat circumstanțele dobândirii și înregistrării bunurilor, iar Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA a desfășurat investigații financiare paralele pentru identificarea patrimoniului și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate. Probele acumulate au fost prezentate în instanță și au stat la bază aplicării măsurilor asiguratorii. Prin hotărâre definitivă, instanța a dispus confiscarea specială a celor 8 bunuri imobile, decizie menținută ulterior de Curtea de Apel, care a confirmat legalitatea și temeinicia măsurilor luate. CNA mai informează că titlul executoriu a fost transmis Serviciului Fiscal de Stat pentru punerea în executare. Din actualitatea internațională, administrația președintelui Donald Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor pentru vize de imigrant la misiunile diplomatice ale Statelor Unite din Polonia și Ungaria, în timp ce programările pentru astfel de vize rămân temporar suspendate în alte țări. Potrivit a 4 persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters, decizia de a acorda prioritate procesării vizelor de imigrant în Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă. Departamentul de Stat nu a explicat motivul pentru care cele două țări au fost tratate diferit. Decizia intervine în contextul relațiilor politice apropiate dintre administrația Trump și lideri de dreapta din cele două state. Trump l-a susținut public pe fostul premier ungar Viktor Orban, învins la alegerile din aprilie, precum și pe președintele naționalist al Poloniei, care se află în conflict politic cu guvernul condus de premierul Donald Tusk. În mai, Reuters a relatat că secretarul de stat adjunct al SUA le-ar fi cerut unor oficiali de rang înalt ai Departamentului de Stat să faciliteze obținerea unei vize americane pentru un fost ministru polonez care se refugiase în Ungaria pentru a evita acuzațiile de corupție. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat 550 de cazuri de boli diareice acute în ultima săptămână. Numărul cazurilor este cu 7,72% mai mic față de săptămâna precedentă, iar 60% dintre persoanele afectate sunt copii. Cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 37 de cazuri la 100.000 de locuitori, urmate raionele Dondușeni, 23, și Rășcani, 21 cazuri la 100.000 de locuitori. În aceeași perioadă, specialiștii au colectat 43 de probe din obiectele mediului înconjurător. În 11 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG, un vibrion neoloregen care nu are capacitatea de a provoca holeră, dar poate cauza boli diareice acute. Potrivit NSP, depistarea acestui microorganism reprezintă un indicator obișnuit în procesul de monitorizare a calității apelor de suprafață în sezonul cald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. Un tânăr de 21 de ani din Republica Moldova ar fi fost reținut în Rusia fiind suspectat că a încercat să omoare un militar de rang înalt al Ministerului Rus al Apărării. Autoritățile de la Moscova susțin că străinul ar fi tras cel puțin 6 focuri de armă asupra militarului și că pentru comiterea asasinatului i s-ar fi promis 70.000 de dolari. Serviciul Federal de Securitate al Federației Rusie și Comitetul de Anchetă al Federației Rusie au făcut public cazul astăzi, 8 septembrie. Potrivit Comitetului de Anchetă al Federației Rusie, totul s-a întâmplat pe 3 septembrie în localitatea Probdenia, raionul Engle, regiunea Saratov. Moldoveanul identificat drept Nicolae Cuciu ar fi tras cel puțin 6 focuri de armă asupra unui militar rus. Acesta a fost transportat la spital și a supraviețuit atacului. Suspectul ar fi fost reținut în regiunea Astran de către ofițerii FSB și polițiștii ruși, iar ulterior ar fi fost transportat pentru desfășurarea acțiunilor de urmărire penală. Versiunea FSB este că tânărul ar fi fost recrutat în anul 2025 de către un angajat al serviciilor speciale ucrainene, în timp ce se afla în Republica Moldova și își căuta un loc de muncă pe o rețea socială străină. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind modificarea cadrului fiscal și vamal document.

Ce urmează să fie transmis Parlamentului pentru dezbateri, noua politică fiscală își propune să aducă venituri suplimentare de peste 5 miliarde de lei la bugetul de stat, punând accent pe majorarea accizelor pentru tutun, alcool și jocurile de noroc, fără a supra-taxa munca. Investit la 22 iulie, executivul condus de Vasile Tofan a elaborat proiectul într-un ritm alert, stabilind drept prioritate prezentarea documentului încă din prima decadă a lunii august. Scopul principal a fost ca mediul de afaceri, contabil și societatea civilă să aibă la dispoziție suficient timp de adaptare până la intrarea în vigoare a noilor prevederi programate pentru 1 ianuarie. Premierul Vasile Tofan a subliniat că elaborarea proiectului a reprezentat o cursă contra cronometru pentru noul cabinet, însă a fost esențial ca regulile să nu fie schimbate pe ultimii metri. Documentul actual revizuiește ambițiile variantei inițiale propuse în luna iunie de fostul executiv, care estima încasări de 6 miliarde de lei, fiind ajustat la 5 miliarde de lei în urma dezbaterilor publice. Un alt factor important al scumpirii este creșterea prețului de achiziție, Energocom livrând în luna iulie gaze la un preț mediu de 50 de euro pentru megawatt-oră. Expertul Sergiu Tofila susține că tensiunile din Golful Persic și închiderea strâmtorii Hormuz au redus oferta globală și au intensificat concurența pentru gazul lichefiat dintre Asia și Europa. Republica Moldova a alocat peste 218 milioane de lei pentru sprijinirea locuitorilor din regiunea Transnistriană în primele 6 luni ale anului. Peste 100 de milioane de lei au fost direcționate pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, alte 76 de milioane pentru pensii și indemnizații, iar peste 42 de milioane de lei prin Sistemul Național de Educație. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a respins afirmațiile administrației de la Tiraspol, potrivit cărora autoritățile centrale nu investesc în regiune, și a declarat că acestea reprezintă o denaturare conștientă a realității. Chiveri a precizat că sprijinul pentru cetățenii din Stânga Nistrului va continua și va fi extins inclusiv prin fondul de reintegrare. Declarațiile vin în contextul aplicării de la 1 septembrie a TVA și a accizelor pentru anumite bunuri introduse de agenții economici din regiune. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, și omologul său slovac, Robert Fico, au discutat telefonic despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea economică, investiții și parcursul european al Republicii Moldova. Vasile Tofan a mulțumit Slovaciei pentru sprijinul acordat Chișinăului în procesul de integrare europeană. Premierul a evidențiat și contribuția programului Slovacii la dezvoltarea unor proiecte în Republica Moldova. Valoarea proiectelor aflate în prezent în derulare prin acest program se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, dar și pe platforma YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

să-i opresc nu am putere. De-aș putea să-i dau în spate,

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața mare adunării naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 978 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și deșteaptă-te române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici n-a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merele ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În în 1999 la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței. Absolut, deloc. Știți ce îl deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declara de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea care ne unește.
4: Vocea care ne unește.
5: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
5: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm atacurile rusești asupra Ucrainei, inclusiv cele desfășurate în apropierea punctului de trecere Tudora de la frontiera cu Republica Moldova. În urma atacurilor au fost raportate persoane decedate și extravilanul satului Mihăileni Vechi. Fragmentele unei drone de Tigheran au provocat o explozie. În urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni. Transmitem sincere condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire grabnică celor răniți, a scris Ministerul Afacerilor Externe. Totodată, în cursul zilei de ieri, în extravilanul satului Mihăileni Vechi, raionul Rășcani, a fost semnalată căderea unei drone. La fața locului au fost identificate fragmente ale unei drone cu caracteristici similare celor ale unei drone de tip Gheran, iar în urma impactului s-a produs o explozie. Republica Moldova este solidară cu Ucraina și condamnă atacurile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea comunităților din zona de frontieră. Acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătatea țării noastre reprezintă un risc direct pentru securitatea Republicii Moldova și a cetățenilor săi. Aceste incidente demonstrează încă o dată consecințele grave ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile pe care acesta le generează pentru securitatea Republicii Moldova și pentru stabilitatea regională. Opt bunuri imobile în valoare totală de peste 9,6 milioane de lei au fost confiscate definitiv în beneficiul statului în urma unei investigații desfășurate de Centrul Național Anticorupție în comun cu Procuratura Anticorupție. Printre acestea se numără terenuri pentru construcții, case de locuit și o construcție nefinalizată. Cauza vizează un fost funcționar public cu atribuții în domeniul cadastrului, condamnat pentru abuz de serviciu. Acesta ar fi folosit funcția deținută pentru a facilita înstrăinarea și înregistrarea

sequestrarea ilegală a unor terenuri aflate în proprietatea municipiului Chișinău. Faptele ar fi fost comise în perioada 2011-2022. Potrivit CNA, deși activele erau înregistrate oficial pe numele unor persoane interpuse, ancheta a demonstrat că beneficiarul efectiv era fostul funcționar. În cadrul anchetei, ofițerii anticorupție au documentat circumstanțele dobândirii și înregistrării bunurilor, iar Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul CNA a desfășurat investigații financiare paralele pentru identificarea patrimoniului și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate. Probele acumulate au fost prezentate în instanță și au stat la baza aplicării măsurilor asiguratorii. Prin hotărâre definitivă, instanța a dispus confiscarea specială a celor 8 bunuri imobile, decizie menținută ulterior de Curtea de Apel, care a confirmat legalitatea și temeinicia măsurilor luate. CNA mai informează că titlul executoriu a fost transmis Serviciului Fiscal de Stat pentru punerea în executare. Din actualitatea internațională, administrația președintelui Donald Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor pentru vize de imigrant la misiunile diplomatice ale Statelor Unite din Polonia și Ungaria, în timp ce programările pentru astfel de vize rămân temporar suspendate în alte țări. Potrivit a 4 persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters, decizia de a acorda prioritate procesării vizelor de imigrant în Polonia și Ungaria a venit de la Casa Albă. Departamentul de Stat nu a explicat motivul pentru care cele două țări au fost tratate diferit. Decizia intervine în contextul relațiilor politice apropiate dintre administrația Trump și lideri de dreapta din cele două state. Trump l-a susținut public pe fostul premier ungar Viktor Orban, învins la alegerile din aprilie, precum și pe președintele naționalist al Poloniei, care se află în conflict politic cu guvernul condus de premierul Donald Tusk. În mai, Reuters a relatat că secretarul de stat adjunct al SUA le-ar fi cerut unor oficiali de rang înalt ai Departamentului de Stat să faciliteze obținerea unei vize americane pentru un fost ministru polonez care se refugiase în Ungaria pentru a evita acuzațiile de corupție. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a înregistrat 550 de cazuri de boli diareice acute în ultima săptămână. Numărul cazurilor este cu 7,72% mai mic față de săptămâna precedentă, iar 60% dintre persoanele afectate sunt copii. Cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 37 de cazuri la 100.000 de locuitori, urmate raionele Dondușeni, 23, și Râșcani, 21 cazuri la 100.000 de locuitori. În aceeași perioadă, specialiștii au colectat 43 de probe din obiectele mediului înconjurător. În 11 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG, un vibrion neoloregen care nu are capacitatea de a provoca holeră, dar poate cauza boli diareice acute. Potrivit NSP, depistarea acestui microorganism reprezintă un indicator obișnuit în procesul de monitorizare a calității apelor de suprafață în sezonul cald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Auzi, Rodico? Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoleto, nu te băga cu ei! O iei

Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 14.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii pentru început, principalele titluri ale ediției.
5: Ministrul Apărării Anatolie Nosatin nu exclude cazuri letale în Republica Moldova în următoarea perioadă, în urma atacurilor cu drone rusești a Ucrainei. Sistemul electronic de taxare a coletelor urmează a fi implementat până pe 1 octombrie, mai multe detalii în jurnal. O tornadă dezlănțuită în Franța a provocat haos și a rănit 39 de persoane.
4: Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei din Ucraina la granița cu țara noastră. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat drumul spre Chișinău. În același timp, doi cetățeni ai Ucrainei au decedat. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacul.
5: În urma atacurilor rusești de marți, o dronă de tip Gherane a căzut în extravilanul satului Mihaileni Vechi, raionul Râșcani. La impactul cu solul s-a produs o explozie și s-a format un crater de dimensiuni considerabile. În crater au fost depistate și elemente de nimicire sub formă unor bile metalice. Momentul exploziei a fost fixat de o cameră de supraveghere din localitate.
6: La ora 17-12 minute s-a auzit o explozie puternică, poate ceva din la Ucraina, așa puternic zguduitură. Peste câteva minute m-au sunat cetățeni din sat și mi-au spus că acolo, la sectorul 3, iese fum. Aici ardea Imașul, undeva pe o suprafață 3 hectare și 2 hectare de porumb. Și cu forțele pompierilor, cetățenilor s-au oprit.
7: Ferește la clădire și s-au zguduit așa. Și nu m-am priceput. Și după aceea, la puțin timp, s-a ridicat un nor, ca uci parc, așa, de fum în sus. Și deja, dacă am văzut că asta a venit încoace la fața locului.
8: V-a speriat?
7: Foarte tare.
5: Președinta Maia Sandu a îndemnat la vigilență pentru că ceea ce se întâmplă pe cerul Republicii Moldova este extrem de periculos pentru cetățenii Republicii Moldova, iar premierul Vasile Tofan a precizat că atacurile cu drone în imediat apropiere a Republicii Moldova devin o rutină îngrijorătoare.
0: Noaptea trecută, Rusia a dus din nou teroare în Ucraina, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru, la numai un kilometru de Republica

0: Ca Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone. O asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele.
1: Este un lucru extrem de îngrijorător. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri atât de grave, pentru că dronele astea nu discriminează după cetățenie, ele pun în risc viața cetățenilor noștri, a copiilor noștri, și este foarte important ca acei care nu iau în serios acest subiect, mă refer la forțele politice care nu recunosc seriozitatea acest subiect, să își schimbe retorica.
2: Și președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat că noile incidente cu drone produse în apropierea frontierei și pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o dovadă că războiul din Ucraina generează riscuri directe pentru securitatea țării noastre. Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian, cad pe teritoriul țării noastre, ucid oameni la câteva sute de metri de frontiera Republicii Moldova. Amenințarea Rusiei nu este o sperietoare și nu este propagandă, este o realitate zilnică. Condamnăm aceste atacuri teribile. Exprim sincere condoleanțe rudelor celor decedați. Moldova a fost și este alături de Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, care în cursul nopții trecute au vizat inclusiv zona din imediată apropierea frontierei cu Republica Moldova, iar ministra Daniela Misail-Nikitin spune că incidentele s-au întețit în ultima perioadă.
3: În contextul intensificării unor mai mari de situații în care tot spațiul aerian ce Moldova este sublat, dar și la frontiera cu Ucraina, avem mai des incidente, chiar dacă ele sunt produse pe teritoriul Ucrainei. Avem elaborat un concept de construcția unor spații de protecție și pe platformă guvernă Moldova identificăm soluții pentru
2: De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării a confirmat că forțele sale armate au efectuat loviturile aeriene din noaptea de 18-9 septembrie asupra punctului de trecere a frontierei Stara Kazachie, situat în regiunea Odessa, în imediată apropiere a punctului moldovenesc Tudora. Instituția militară de la Moscova a încercat să justifice bombardamentul, susținând că respectivul punct vamal era utilizat pentru tranzitul de încărcături militare destinate forțelor armate ale Ucrainei. De la începutul războiului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de 70 de drone rusești. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. În acest context, ministrul a precizat că țara noastră urmează să beneficieze de un sistem integrat de apărare antiaeriană, finanțat cu 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, însă acesta ar putea fi livrat abia peste cel puțin 3 ani.
4: Noi excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot să fie răspândite și în alte țări în vicinitatea războiului. Federația Rusă, în continuare, reprezintă amenințarea principală la securitatea militară a statului și aceste incidente demonstrează aceasta, dar principalul este că pune în pericol viața și sănătatea oamenilor.
0: Anatolie Nosatăi a menționat că dronele cu încărcătură explozibilă folosite de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei sunt foarte periculoase pentru cetățeni și ar putea cauza pagube enorme.
4: O explozie a unei încărcături de 50-90 de kilograme de explozibil de ultima generație reprezintă un pericol sporit pentru viața oamenilor din proximitate de la 300 până la 1000 de metri. Având în vedere că aceste sisteme de drone sunt echipate cu explozibil mai avansat, suplimentar au și încărcături de dispersie, face ca ele să devină din ce în ce tot mai periculoase. Respectiv, încă o dată, voi folosi această posibilitate să adresez mesajul către cetățeni în caz de depistare a obiectelor necunoscute, rog să apelați la structurile statului pentru a lua măsurile respective, dar și să protejați acel loc până la sosirea organelor de forță.
0: Întrebat dacă guvernul de la Chișinău ar putea accepta un ajutor din partea României în apărarea antiaeriană a teritoriului Republicii Moldova, ministrul a răspuns:
4: consider că este de responsabilitatea noastră să identificăm toate măsurile care ar fi eficiente pentru protejarea vieților. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, ca ministru al apărării, spun că orice soluție care este eficientă pentru apărare, pentru protejarea cetățenilor, pentru salvarea vieților, trebuie să fie luată în considerație.
0: Ministrul a declarat că autoritățile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru protejarea cetățenilor și să investească în sistemele de alertă, în sistemele de apărare. În context, Anatolie Nosate a precizat că Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin instrumentul pentru pace în valoare de 120 de milioane, care va fi folosit pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Totuși, ministrul a menționat că s-ar putea ca acești bani să nu fie suficienți, iar sistemul ar putea fi livrat cel mai devreme abia peste 3 ani.
4: Săptămâna viitoare vom avea discuții cu echipa de la Uniunea Europeană, unde vom merge în detalierea acestui sistem, care ulterior, după aprobare, va merge la compania care la va produce și respectiv termenul de producere și livrare va fi livrat în Republica Moldova. Vreau să menționez că nu suntem siguri că acești bani vor ajunge una și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termen stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu. Este vorba de sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene.
5: 3 ani.
4: Am zis că urmează să discutăm, să precizăm și când va fi definitivat ce fel de sistem, compania producătoare va informa termenii de livrare.
0: Potrivit ministrului apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
2: Reguli noi pentru comenzile online din 1 octombrie, astfel taxa de 20% va fi aplicată doar coletelor care vor veni din afara Uniunii Europene. Totodată, moldovenii vor achita o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet, indiferent de conținutul acestuia. Taxele vor fi încasate de companiile poștale, iar clienții le vor achita fie la procurarea bunului, fie la primirea coletului.
6: Acest mecanism propune că se va încasa la momentul vămuirii. Acum colegii de serviciu vămal au elaborat un sistem prin care operatorii poștali, deoarece livrarea coletelor are loc prin operatorii poștali, vor declara și vor calcula această sumă de 20%. Fiecare operator poștal va opta cum încasează această taxă în parteneriat cu platforma de la care face livrarea, fie la momentul vămuirii, fie la momentul perceperii plății de la cumpărător. Accesul la sistem deja a fost oferit de către serviciul VAMAL pentru testare și elaborarea părții de interoperabilitate cu platforma agentului economic.
2: Întrebată dacă cetățenii moldoveni vor fi nevoiți să plătească două taxe, una în Uniunea Europeană și alta în Republica Moldova, ministra finanțelor a răspuns:
6: eu vreau să reiterez, dacă livrarea coletului are TVA-ul propus, este doar prin operatorii poștali. Mecanismul care l-am văzut și noi prin regim, de fapt, se livrează prin operatorii poștali în zona euro. Dacă ulterior coletul este introdus în Republica Moldova, achitarea TVA în altă parte nu scutește de obligație de achitare teritoriul Republicii Moldova. Pentru cele introduse prin rutele de transport nu se va aplica TVA.
2: Potrivit estimărilor, noile reguli ar putea aduce aproximativ 1,6 miliarde de lei în plus la buget. Guvernul argumentează că măsurile vor simplifica și procedurile administrative. Noile prevederi vor fi transmise Parlamentului pentru examinare și aprobare. Taxa urmează să intre în vigoare la 1 octombrie. Din actualitatea internațională, o tornadă a lovit sudul Franței cu o forță neașteptată, lăsând în urmă aproape 10 de răniți și sute de locuințe avariate. Noi imagini surprind momentul din 24 august în care vârtejul puternic a măturat un sat întreg.

0: Primarul orașului afectat a declarat că toată comunitatea este în șoc.
1: Pentru mine ca primar este o mare ușurare, pentru că am fi putut avea peste 30 de morți. Au fost oameni care au intrat să se adăpostească în case, iar casele lor s-au prăbușit. Cu toate acestea, ei au fost salvați. Este un miracol. Oamenii sunt în stare de șoc. O echipă de specialiști vor avea grijă de ei. Unii localnici au pierdut tot. 300 de case din 467 au fost distruse.
0: Tornada violentă a rănit 39 de persoane și a provocat pagube importante. Aproximativ 300 de locuințe au fost avariate, iar mai multe mașini au fost distruse. Rafalele de vânt au depășit 100 de kilometri pe oră. Meteorologii francezi au emis cod portocaliu pentru 20 de departamente, avertizând asupra riscului de fenomene violente. Mai mult, potrivit meteorologilor, într-o singură oră au fost înregistrate peste 30 de litri de precipitații pe metru pătrat, iar rafalele de vânt au ajuns la 117 kilometri pe oră. Furtunile au fost însoțite și de grindină. Vremea severă a dat peste cap și turul Spaniei. Etapa a treia a fost întreruptă și ulterior anulată după ce cicliștii au fost surprinși de o furtună cu grindină și s-au adăpostit cu mai puțin de 20 de kilometri înainte de sosire.
2: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Cătan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Ministerul Apărării Anatolie Nosate nu exclude posibilitatea unor cazuri letale în Republica Moldova în urma unor eventuale incidente cu drone rusești pe teritoriul țării. Avertismentul a fost lansat după incidentul cu aparatul de zbor căzut ieri 8 septembrie în satul Mihăielenii Vechi, raionul Râșcani. În acest context, oficialul a îndemnat să se continue investițiile în sistemele de apărare și alertare a țării și a cetățenilor. În acest context, ministrul admite că nu toate dronele ajung accidental pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin unele dintre aceste incidente, Rusia ar putea încerca să transmită anumite mesaje. Declarațiile vin în contextul în care de la începutul războiului din țara vecină, în Republica Moldova, au fost consemnate aproximativ 70 de incidente cu drone. Ministrul Apărării a recunoscut că Republica Moldova are restanțe în ceea ce privește dezvoltarea și dotarea cu sisteme de apărare împotriva mijloacelor de atac ale Rusiei, în special a celor de ultimă generație. Mai mult, Nosate i-a amintit că Moldova nu dispune deocamdată de un sistem de alertare a populației în cazul unor astfel de amenințări și că sunt necesare investiții cât mai rapide pentru dezvoltarea acestor capacități. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu dron asupra punctului de trecere Starokazachia, soldat cu 2 morți și 2 răniți. Persoanele decedate sunt cetățeni ai Ucrainei, iar deocamdată nu au fost confirmate informații despre alte victime din rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, persoana rănită a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În ceea ce privește mijloacele de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului, informațiile sunt în curs de verificare. Precizările vin după ce în spațiul public a apărut o fotografie cu un autobuz avariat pe care ar fi inscripționată denumirea unei companii din Moldova. Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027. Documentul elaborat de Ministerul Energiei include 52 de măsuri și scenarii concrete menite să asigure continuitatea și siguranța aprovizionării cetățenilor și economiei cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Totodată, acesta urmărește să pregătească autoritățile și operatorii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării. Planul a fost elaborat într-un context energetic regional în continuare dificil. Acesta este marcat de volatilitatea prețurilor la gaze, de riscurile asociate războiului din Ucraina și de efectele secetei asupra producției de energie electrică din regiune. În aceste condiții, obiectivul principal este ca Republica Moldova să intre în sezonul rece cu surse diversificate de aprovizionare, rezerve suficiente și mecanisme pregătite pentru situații de criză. Planul pentru sezonul 2026-2027 stabilește termene clare și instituții responsabile de implementarea măsurilor din domeniul gazelor naturale, energie electrice, produse petroliere, securității și eficienței energetice. Prin acest document sunt coordonate acțiunile necesare pentru pregătirea sectorului energetic pentru perioada rece.

Accident grav în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Un șofer în vârstă de 20 de ani a ajuns la spital după ce mașina a fost făcută zob în urma impactului cu un parapet de separare a sensurilor de circulație. Potrivit poliției, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei. În coleziune a fost implicat acest automobil. Conform cercetărilor preliminare efectuate de oamenii legii, impactul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. La fața locului au intervenit prompt polițiști, un echipaj de pompieri, medici cu o ambulanță, care i-au acordat victimei primul ajutor la locul faptei înainte de a fi transportat la spital. Polițiștii documentează cazul și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La ceremonia organizată la Catedrala din Oslo participă membri ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Potrivit unui comunicat emis de președinție, șefa statului va transmite familiei regale și poporului norvegian condolianță din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei, Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. La finalul ceremoniei religioase, 4 avioane de luptă F-5 vor survela catedrala, în timp ce sicriul va fi transportat către capela castelului Akershus. Acolo sicriul va fi coborât în cripta mauzoleului regal, alături de părinții și bunicii lui Harald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
0: Publicitate.
2: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Ministerul Apărării Anatolie Nosate nu exclude posibilitatea unor cazuri letale în Republica Moldova în urma unor eventuale incidente cu drone rusești pe teritoriul țării. Avertismentul a fost lansat după incidentul cu aparatul de zbor căzut ieri 8 septembrie în satul Mihăileni, vechi raionul Râșcani. În acest context, oficialul a îndemnat să se continue investițiile în sistemele de apărare și alertare a țării și a cetățenilor. În acest context, ministrul admite că nu toate dronele ajung accidental pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin unele dintre aceste incidente, Rusia ar putea încerca să transmită anumite mesaje. Declarațiile vin în contextul în care de la începutul războiului din țara vecină, în Republica Moldova a fost consemnat aproximativ 70 de incidente cu drone. Ministrul Apărării a recunoscut că Republica Moldova are restanțe în ceea ce privește dezvoltarea și dotarea cu sisteme de apărare împotriva mijloacelor de atac ale Rusiei, în special a celor de ultimă generație. Mai mult, Nosate i-a amintit că Moldova nu dispune deocamdată de un sistem de alertare a populației în cazul unor astfel de amenințări și că sunt necesare investiții cât mai rapide pentru dezvoltarea acestor capacități. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu dron asupra punctului de trecere Starokazachia, soldat cu 2 morți și 2 răniți. Persoanele decedate sunt cetățenii Ucrainei, iar deocamdată nu au fost confirmate informații despre alte victime din rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, persoana rănită a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În ceea ce privește mijloacele de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului, informațiile sunt în curs de verificare. Precizările vin după ce în spațiul public a apărut o fotografie cu un autobuz avariat pe care ar fi inscripționată denumirea unei companii din Moldova. Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027. Documentul elaborat de Ministerul Energiei include 52 de măsuri și scenarii concrete menite să asigure continuitatea și siguranța aprovizionării cetățenilor și economiei cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Totodată, acesta urmărește să pregătească autoritățile și operatorii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării. Planul a fost elaborat într-un context energetic regional în continuare dificil. Acesta este marcat de volatilitatea prețurilor la gaze, de riscurile asociate războiului din Ucraina și de efectele secetei asupra producției de energie electrică din regiune. În aceste condiții, obiectivul principal este ca Republica Moldova să intre în sezonul rece cu surse diversificate de aprovizionare, rezerve suficiente și mecanisme pregătite pentru situații de criză. Planul pentru sezonul 2026-2027 stabilește termene clare și instituții responsabile de implementarea măsurilor din domeniul gazelor naturale, energie electrice, produse petroliere, securității și eficiențe energetice. Prin acest document sunt coordonate acțiunile necesare pentru pregătirea sectorului energetic pentru perioada rece. Accident grav în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Un șofer în vârstă de 20 de ani a ajuns la spital după ce mașina a fost făcută zob în urma impactului cu un parapet de separare a sensurilor de circulație. Potrivit poliției, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei. În coleziune a fost implicat acest automobil. Conform cercetărilor preliminare efectuate de oameni legii, impactul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. La fața locului au intervenit prompt polițiști, un echipaj de pompieri, medici cu o ambulanță, care i-au acordat victimei primul ajutor la locul faptei înainte de a fi transportat la spital. Polițiștii documentează cazul și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo, la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La ceremonia organizată la Catedrala din Oslo participă membrii ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Potrivit unui comunicat emis de președinție, șefa statului va transmite familiei regale și poporului norvegian condolianță din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei, Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. La finalul ceremoniei religioase, 4 avioane de luptă F-5 vor survela catedrala în timp ce sicriul va fi transportat către capela castelului Akershus. Acolo sicriul va fi coborât în cripta mauzoleului regal alături de părinții și bunicii lui Harald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Ministrul Apărării Anatolie Nosate nu exclude cazuri letale în Republica Moldova în următoarea perioadă, în urma atacurilor cu drone rusești a Ucrainei. Asociația Forța Fermierilor amenință cu noi proteste după aprobarea de către guvern a cotei majorate a TVA la cereale și oleaginoase. Sistemul electronic de taxare a colectelor urmează a fi implementat până pe 1 octombrie. Mai multe detalii în jurnal. O tornadă dezlănțuită în Franța a provocat haos și a rănit 39 de persoane. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra unui punct de trecere a frontierei din Ucraina la granița cu Republica Moldova. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat drumul spre Chișinău. În același timp, doi cetățeni ai Ucrainei au decedat. Autoritățile de la Chișinău au condamnat atacul, iar ministrul apărării nu a exclus consecințe letale ale atacurilor rusești în următoarea perioadă.
3: În urma atacurilor rusești de marți, o dronă de tip Gherani a căzut în extravilanul lăsatului Mihai Lenin Vechi, raionul Râșcani. La impactul cu solul s-a produs o explozie și s-a format un crater de dimensiuni considerabile. În crater au fost depistate și elemente de nimicire sub formă unor bile metalice. Momentul exploziei a fost fixat de o cameră de supraveghere din localitate.
4: La ora 17-12 minute s-a auzit o explozie puternică, poate ceva din la Ucraina, așa puternic zguduitură. Peste câteva minute m-au sunat cetățeni din sat și mi-au spus că acolo, la sectorul 3, iese fum. Aici ardea Imașul, undeva pe o suprafață 3 hectare și 2 hectare de porumb. Și cu forțele pompierilor, cetățenilor s-au oprit.
5: Ferește la clădire și s-au zguduit așa. Și nu m-am priceput. După aceea, la puțin timp, s-a ridicat un nor, ca uci parc, așa, de fum în sus. Și deja, dacă am văzut că asta a venit încoace la fața locului.
6: V-a speriat?
5: Foarte tare.
3: Președinta Maia Sandu a îndemnat la vigilență pentru că ceea ce se întâmplă pe cerul Republicii Moldova este extrem de periculos pentru cetățenii Republicii Moldova, iar premierul Vasile Tofan a precizat că atacurile cu drone în imediată apropiere a Republicii Moldova devin o rutină îngrijorătoare.
0: Noaptea trecută, Rusia a dus din nou teroare în Ucraina, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru. La numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone. O asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele.
7: Este un lucru extrem de îngrijorător. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri atât de grave, pentru că dronele astea nu discriminează după cetățenie, ele pun în risc viața cetățenilor noștri, a copiilor noștri și este foarte important ca acei care nu iau în serios acest subiect, mă refer la forțele politice care nu recunosc seriozitatea acest subiect, să își schimbe retorica.
3: Și președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat că noile incidente cu drone produse în apropierea frontierei și pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o dovadă că războiul din Ucraina generează riscuri directe pentru securitatea țării noastre. Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian, cad pe teritoriul țării noastre, ucid oameni la câteva sute de metri de frontiera Republicii Moldova. Amenințarea Rusiei nu este o sperietoare și nu este propagandă, este o realitate zilnică. Condamnăm aceste atacuri teribile. Exprim sincere condoleanțe rudelor celor decedați. Moldova a fost și este alături de Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm atacurile Federației Rusiei asupra Ucrainei, care în cursul nopții trecute au vizat inclusiv

0: inclusiv zona din imediată apropiere a frontierei cu Republica Moldova, iar ministra Daniela Misail Nikitin spune că incidentele s-au întețit în ultima perioadă.
1: În contextul intensificării mai mare de situații în care cât spațiul aerian la Republica Moldova este sublat, dar și la frontiera cu Ucraina avem mai des incidente, chiar dacă ele sunt produse pe teritoriul Ucrainei, avem elaborat un concept de construcție în mod spații de protecție și avem o formă de fundamentală identificăm soluții pentru
0: De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării a confirmat că forțele sale armate au efectuat loviturile aeriene din noaptea de 18-9 septembrie asupra punctului de trecere a frontierei Stara Kazachie, situat în regiunea Odessa, în imediată apropiere a punctului moldovenesc Tudora. Instituția militară de la Moscova a încercat să justifice bombardamentul, susținând că respectivul punct Vamal era utilizat pentru tranzitul de încărcături militare destinate forțelor armate ale Ucrainei. De la începutul războiului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de 70 de drone rusești.
2: Drona rusească prăbușită la Mihăileni Vechi după 17 minute de survol al Republicii Moldova ar fi pus la încercare capacitatea de reacție a Chișinăului și a NATO, avertizează Institutul pentru Studierea Războiului. Aparatul ar fi fost o dronă reactivă Geran 4, capabilă să ajungă de la Odessa la frontiera moldovenească în 6 minute. Potrivit analiștilor, Kremlinul exploatează asemenea incursiuni pentru a expune vulnerabilitățile defensive și a submina încrederea în garanțiile NATO. Institutul a publicat harta traseului dronei rusești care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și României pe 8 septembrie. Astfel, drona a intrat în Republica Moldova din direcția Ucrainei, a pătruns ulterior în România, după care a revenit în spațiul aerian moldovenesc și s-a prăbușit în apropiere de Mihăileni Vechi. Analiștii americani estimează că drona s-a aflat aproape o oră în spațiul aerian al celor două țări. Ministrul Apărării Anatolie Nosate avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. În acest context, ministrul a precizat că țara noastră urmează să beneficieze de un sistem integrat de apărare antiaeriană, finanțat cu 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, însă acesta ar putea fi livrat abia peste cel puțin 3 ani.
3: Noi excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot să fie răspândite și în alte țări în vicinitatea războiului. Federația Rusă, în continuare, reprezintă amenințarea principală la securitatea militară a statului și aceste incidente demonstrează aceasta, dar principalul este că pune în pericol viața și sănătatea oamenilor.
2: Anatolie Nosate a menționat că dronele cu încărcătură explozibilă folosite de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei sunt foarte periculoase pentru cetățeni și ar putea cauza pagube enorme.
3: O explozie a unei încărcături de 50-90 de kilograme de explozibil de ultima generație reprezintă un pericol sporit pentru viața oamenilor din proximitate de la 300 până la 1000 de metri. Având în vedere că aceste sisteme de drone sunt echipate cu explozibil mai avansat, suplimentar au și încărcătură de dispersie, face ca ele să devină din ce în ce tot mai periculoase. Respectiv, încă o dată, voi folosi această posibilitate să adresez mesajul către cetățeni. În caz de depistare a obiectelor necunoscute, rog să apelați la structurile statului pentru a lua măsurile respective, dar și să protejați acel loc până la sosirea organelor de forță.
2: Întreba dacă guvernul de la Chișinău ar putea accepta un ajutor din partea României în apărarea antiaeriană a teritoriului Republicii Moldova, ministrul a răspuns.
3: Consider că este de responsabilitatea noastră să identificăm toate măsurile care ar fi eficiente pentru protejarea vieților. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, ca ministru apărării, spun că orice soluție care este eficientă pentru apărare, pentru protejarea cetățenilor, pentru salvarea vieților, trebuie să fie luată în considerație.
2: Ministrul a declarat că autoritățile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru protejarea cetățenilor și să investească în sistemele de alertă, în sistemele de apărare. În context, Anatolie Nosate a precizat că Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin instrumentul pentru pace în valoare de 120 de milioane, care va fi folosit pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Totuși, ministrul a menționat că s-ar putea ca acești bani să nu fie suficienți, iar sistemul ar putea fi livrat cel mai devreme abia peste 3 ani.
3: Săptămâna viitoare vom avea discuții cu echipa de la Uniunea Europeană, unde vom merge în detalierea acestui sistem, care ulterior după aprobare va merge la compania care l-a va produce și respectiv termenul de producere și livrare va fi livrat în Republica Moldova. Vreau să menționez că nu suntem siguri că acești bani vor ajunge una și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termenul stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu. Este vorba de sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene.
4: 3 ani, da?
3: Am zis că urmează să discutăm, să precizăm și când va fi definitivat ce fel de sistem, compania producătoare va informa termenii de livrare.
2: Potrivit ministrului apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
5: Fermierii amenință din nou cu proteste masive după aprobarea de guvern a politicii fiscale. Asociația Forța Fermierilor nu acceptă majorarea presiunii fiscale cu 50% și solicită ca deputații să nu voteze politica fiscală în prima lectură fără dezbateri. În caz contrar, agricultorii spun că vor ieși masiv la proteste, chiar dacă lucrările de recoltare și de semănat sunt în toie.
6: Am vociferat și problema ridicării taxei de valoare adăugată, la care domnul prim-ministru Tofan a spus că revenim la acest subiect mai târziu, care de fapt nu a mai fost, și ne pomenim cu hotărâre de guvern care deja este hotărât că să fie îndreptat spre legislativ proiectul de lege cu majorarea la TVA.
2: Fermierii susțin că majorarea bruscă a cotei TVA până la 12% va lovi foarte dur în agricultorii micro, mici și mijlocii și ar putea accelera falimentul masiv al acestora.
6: Asta este plus 500 de lei la hectar să achităm mai mult statului. Aceasta este per total, per tară, împrejur de la 720 până la 750 milioane de lei ca să le achităm în plus în țară. Luând în considerare mărirea exorbitantă a carburanților, care s-a mărit cam de două ori, dacă noi în anul 25 puteam procura combustibilul la 16, 17, 18 lei angro, acum angro, iată eu astăzi cumpăr angro cu 33 de lei per litru.
2: În același timp, Asociația Forța Fermierilor susține că majorarea cotei TVA doar pentru comercializarea culturilor cerealiere și oleaginoase este o discriminare a unui sector care se află în stare financiară mai deplorabilă față de alte ramuri.
6: Dacă de timpul acesta, anul trecut, vindeam cu 3,20, 3,40 grâul, astăzi cel mai mare preț este de 2,90 lei. Nu știm, este un pas ferm spre faliment a întregului sector agroindustrial. Nu este nicio subvenționare cum este în țările vecine, chiar și în Ucraina, ține costul unui kilogram de cereale, este cu mult mai jos ca la noi. De aceea suntem puși într-o situație că doar cred că niște proteste masive o să ne scoată în stradă.
2: În anul 2026, producătorii agricoli din domeniul vegetal au rămas fără subvenții. Datoriile pentru subvențiile post-investiții din anul 2025 așa și nu au fost achitate. Totodată, programul strategic pentru politici agricole nici pentru anul viitor nu prevede plăți directe pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Reguli noi pentru comenzile online din afara UE din 1 octombrie, astfel taxa de 20% va fi aplicată doar coletelor care vor veni din afara Uniunii Europene. Totodată, moldovenii vor achita o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet, indiferent de conținutul acestuia. Taxele vor fi încasate de companiile poștale, iar clienții le vor achita fie la procurarea bunului, fie la primirea coletului.
7: Acest mecanism propune că se va încasa la momentul vămăirii. Acum colegii de serviciu vămal au elaborat un sistem prin care operatorii poștali, deoarece livrarea coletelor are loc prin operatorii poștali, vor declara și vor calcula această sumă de 20%. Fiecare operator poștal va opta cum încasează această taxă în parteneriat cu platforma de la care face livrarea, fie la momentul vămăirii, fie la momentul perceperii plății de la cumpărător. Sistemul, acces la sistem deja a fost oferit de către serviciul VAMAL pentru testare și elaborarea părții de interoperabilitate cu platforma agentului economic.
0: Întrebată dacă cetățenii moldoveni vor fi nevoiți să plătească două taxe, una în Uniunea Europeană și alta în Republica Moldova, ministra finanțelor a răspuns.
7: Eu vreau să reiterez, dacă livrarea coletului are TVA-ul propus, este doar prin operatorii poștali. Mecanismul care l-am văzut și noi prin regiuni, de fapt, se livrează prin operatorii poștali în zona euro. Dacă ulterior coletul este introdus în Republica Moldova, achitarea TVA în altă parte nu se putește fi obligația de achita pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru cele introduse prin rutele de transport nu se va aplica TVA.
0: Potrivit estimărilor, noile reguli ar putea aduce aproximativ 1,6 miliarde de lei în plus la buget. Guvernul argumentează că măsurile vor simplifica și procedurile administrative. Noile prevederi vor fi transmise Parlamentului pentru examinare și aprobare. Taxa urmează să intre în vigoare la 1 octombrie.
2: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Oslo la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La ceremonie organizată la Catedrala din Oslo au participat membri ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei și Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. La finalul ceremoniei religioase, 4 avioane de luptă F-35 au survolat catedrala în timp ce sicriul era transportat către capela castelului Akersu, unde a fost coborât în cripta mausoleului regal alături de părinții și bunicii lui Harald. O tornadă a lovit sudul Franței cu o forță neașteptată, lăsând în urmă aproape 10 de răniți și sute de locuințe avariate. Noi imagini surprind momentul din 24 august în care vârtejul puternic a măturat satul Pomas.

0: Primarul orașului afectat a declarat că toată comunitatea este în șoc.
1: Pentru mine ca primar este o mare ușurare, pentru că am fi putut avea peste 30 de morți. Au fost oameni care au intrat să se adăpostească în case, iar casele lor s-au prăbușit. Cu toate acestea, ei au fost salvați. Este un miracol. Oamenii sunt în stare de șoc. O echipă de specialiști vor avea grijă de ei. Unii localnici au pierdut tot. 300 de case din 467 au fost distruse.
0: Tornada violentă a rănit 39 de persoane și a provocat pagube importante. Aproximativ 300 de locuințe au fost avariate, iar mai multe mașini au fost distruse. Rafalele de vânt au depășit 100 de kilometri pe oră. Meteorologii francezi au emis cod portocaliu pentru 20 de departamente, avertizând asupra riscului de fenomene violente. Mai mult, potrivit meteorologilor, într-o singură oră au fost înregistrate peste 30 de litri de precipitații pe metru pătrat, iar rafalele de vânt au ajuns la 117 kilometri pe oră. Furtunile au fost însoțite și de grindină. Vremea severă a dat peste cap și turul Spaniei. Etapa a treia a fost întreruptă și ulterior anulată după ce cicliștii au fost surprinși de o furtună cu grindină și s-au adăpostit cu mai puțin de 20 de kilometri înainte de sosire.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Nu ratați însă jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
5: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
7: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 797-29866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
6: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
8: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegeri e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La cine a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici nu a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merii ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul lui Soros. Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare Don Dodonio are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce-l deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept-o provocare. Nu știu și l-o străpus pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea îmi plec cu locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Плахотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
0: Publicitate.

trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost întrebat.

Ministerul Apărării Anatolie Nosate nu exclude posibilitatea unor cazuri letale în Republica Moldova în urma unor eventuale incidente cu drone rusești pe teritoriul țării. Avertismentul a fost lansat după incidentul cu aparatul de zbor căzut ieri 8 septembrie în satul Mihăielenii Vechi, raionul Râșcani. În acest context, oficialul a îndemnat să se continue investițiile în sistemele de apărare și alertare a țării și a cetățenilor. În acest context, ministrul admite că nu toate dronele ajung accidental pe teritoriul Republicii Moldova, iar prin unele dintre aceste incidente, Rusia ar putea încerca să transmită anumite mesaje. Declarațiile vin în contextul în care, de la începutul războiului din țara vecină, în Republica Moldova a fost consemnat aproximativ 70 de incidente cu drone. Ministrul Apărării a recunoscut că Republica Moldova are restanțe în ceea ce privește dezvoltarea și dotarea cu sisteme de apărare împotriva mijloacelor de atac ale Rusiei, în special a celor de ultimă generație. Mai mult, Nosate i-a amintit că Moldova nu dispune deocamdată de un sistem de alertare a populației în cazul unor astfel de amenințări și că sunt necesare investiții cât mai rapide pentru dezvoltarea acestor capacități. Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazachia, soldat cu 2 morți și 2 răniți. Persoanele decedate sunt cetățeni ai Ucrainei, iar deocamdată nu au fost confirmate informații despre alte victime din rândul cetățenilor moldoveni. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, persoana rănită a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. În ceea ce privește mijloacele de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului, informațiile sunt în curs de verificare. Precizările vin după ce în spațiul public a apărut o fotografie cu un autobuz avariat pe care ar fi inscripționată denumirea unei companii din Moldova. Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027. Documentul elaborat de Ministerul Energiei include 52 de măsuri și scenarii concrete menite să asigure continuitatea și siguranța aprovizionării cetățenilor și economiei cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece. Totodată, acesta urmărește să pregătească autoritățile și operatorii pentru eventuale perturbări ale aprovizionării. Planul a fost elaborat într-un context energetic regional în continuare dificil. Acesta este marcat de volatilitatea prețurilor la gaze, de riscurile asociate războiului din Ucraina și de efectele secetei asupra producției de energie electrică din regiune. În aceste condiții, obiectivul principal este ca Republica Moldova să intre în sezonul rece cu surse diversificate de aprovizionare, rezerve suficiente și mecanisme pregătite pentru situații de criză. Planul pentru sezonul 2026-2027 stabilește termene clare și instituții responsabile de implementarea măsurilor din domeniul gazelor naturale, energie electrice, produse petroliere, securității și eficienței energetice. Prin acest document sunt coordonate acțiunile necesare pentru pregătirea sectorului energetic pentru perioada rece. Accident grav în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Un șofer în vârstă de 20 de ani a ajuns la spital după ce mașina a fost făcută zob în urma impactului cu un parapet de separare a sensurilor de circulație. Potrivit poliției, accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei. În coleziune a fost implicat acest automobil. Conform cercetărilor preliminare efectuate de oamenii legii, impactul s-ar fi produs din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum. La fața locului au intervenit prompt polițiști, un echipaj de pompieri, medici cu o ambulanță, care i-au acordat victimei primul ajutor la locul faptei înainte de a fi transportat la spital. Polițiștii documentează cazul și continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi la Oslo la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La ceremonia organizată la Catedrala din Oslo participă membri ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Potrivit unui comunicat emis de președinție, șefa statului va transmite familiei regale și poporului norvegian condolianță din partea cetățenilor Republicii Moldova, precum și recunoștința pentru sprijinul constant pe care Norvegia l-a acordat țării noastre. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei, Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. La finalul ceremoniei religioase, 4 avioane de luptă F-5 vor survela catedrala, în timp ce sicriul va fi transportat către capela castelului Akershus. Acolo sicriul va fi coborât în cripta mauzoleului regal, alături de părinții și bunicii lui Harald. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: din dorul tău.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
3: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
2: Știrile orei 19.
5: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Cătan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
6: Ministrul Apărării Anatolie Năsate nu exclude cazuri letale în Republica Moldova în următoarea perioadă, în urma atacurilor cu drone ruse.

0: condamnat atacul, iar ministrul apărării nu a exclus consecințele letale ale atacurilor rusești în următoarea perioadă.
1: În urma atacurilor rusești de marți, o dronă de tip Gherani a căzut în extravilanul satului Mihai Lenin Vechi, raionul Râșcani. La impactul cu solul s-a produs o explozie și s-a format un crater de dimensiuni considerabile. În crater au fost depistate și elemente de nimicire sub formă unor bile metalice. Momentul exploziei a fost fixat de o cameră de supraveghere din localitate.
2: La ora 17-12 minute s-a auzit o explozie puternică, poate ceva din la Ucraina, așa puternic zguduitură. Peste câteva minute m-au sunat cetățeni din sat și mi-au spus că acolo, la sectorul 3, iese fum. Aici ardea Imașul, undeva pe o suprafață 3 hectare și 2 hectare de porumb. Și cu forțele pompierilor, cetățenilor s-au oprit.
3: Ferește la clădire și s-au zguduit așa. Și nu m-am priceput. Și după aceea, la puțin timp, s-au ridicat un nor, ca uci pe arcă, așa, de fum în sus. Și deja, dacă am văzut că asta e, am venit încoace la fața locului.
4: V-ați speriat?
3: Foarte tare.
1: Președinta Maia Sandu a îndemnat la vigilență pentru că ceea ce se întâmplă pe cerul Republicii Moldova este extrem de periculos pentru cetățenii Republicii Moldova, iar premierul Vasile Tofan a precizat că atacurile cu drone în imediat apropierea Republicii Moldova devin o rutină îngrijorătoare.
0: Noaptea trecută, Rusia a dus din nou teroare în Ucraina, războiul brutal ajungând până la hotarul nostru. La numai un kilometru de Republica Moldova, două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone. O asemenea încălcare înseamnă un risc enorm pentru viețile oamenilor noștri, pentru sate și orașe, pentru avioanele care ne traversează cerul. Să ne întărim capacitatea de a ne proteja cerul și hotarele.
5: Este un lucru extrem de îngrijorător. Și mai îngrijorător este faptul că în continuare avem forțe politice în țara noastră care nu tratează cu seriozitatea necesară aceste lucruri atât de grave, pentru că dronele astea nu discriminează după cetățenie, ele pun în risc viața cetățenilor noștri, a copiilor noștri, și este foarte important ca acei care nu iau în serios acest subiect, mă refer la forțele politice care nu recunosc seriozitatea acest subiect, să își schimbe retorica.
1: Și președintele Parlamentului Igor Grosu a precizat că noile incidente cu drone produse în apropierea frontierei și pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o dovadă că războiul din Ucraina generează riscuri directe pentru securitatea țării noastre. Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian, cad pe teritoriul țării noastre, ucid oameni la câteva sute de metri de frontiera Republicii Moldova. Amenințarea Rusiei nu este o sperietoare și nu este propagandă, este o realitate zilnică. Condamnăm aceste atacuri teribile. Exprim sincere condoleanțe rudelor celor decedați. Moldova a fost și este alături de Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, care în cursul nopții trecute au vizat inclusiv zona din imediat apropierea frontierei cu Republica Moldova, iar ministra Daniela Misail Nikitin spune că incidentele s-au întețit în ultima perioadă.
6: În contextul intensificării unor mai mari de situații în care spațiul aerian la Republica Moldova este sublimat, dar și la frontiera cu Ucraina avem incidente, chiar dacă ele sunt produse pe teritoriul Ucrainei. Avem elaborat un concept de construcția unor spații de protecție și avem o formă de mentală identică și soluții pentru construcția
1: spații. De cealaltă parte, Ministerul Rus al Apărării a confirmat că forțele sale armate au efectuat loviturile aeriene din noaptea de 18-9 septembrie asupra punctului de trecere a frontierei Stara Kazachie, situat în regiunea Odessa, în imediată apropiere a punctului moldovenesc Tudora. Instituția militară de la Moscova a încercat să justifice bombardamentul, susținând că respectivul punct Vamal era utilizat pentru tranzitul de încărcături militare destinate forțelor armate ale Ucrainei. De la începutul războiului, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de 70 de drone rusești.
0: Drona rusească prăbușită la Mihăilenii Vechi după 17 minute de survol al Republicii Moldova ar fi pus la încercare capacitatea de reacție a Chișinăului și a NATO, avertizează Institutul pentru Studierea Războiului. Aparatul ar fi fost o dronă reactivă Geram 4, capabilă să ajungă de la Odessa la frontiera moldovenească în 6 minute. Potrivit analiștilor, Kremlinul exploatează asemenea incursiuni

0: pentru a expune vulnerabilitățile defensive și a submina încrederea în garanțiile NATO. Institutul a publicat harta traseului dronei rusești care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și României pe 8 septembrie. Astfel, drona a intrat în Republica Moldova în direcția Ucrainei, a pătruns ulterior în România, după care a revenit în spațiul aerian moldovenesc și s-a prăbușit în apropiere de Mihăileni Vechi. Analiștii americani estimează că drona s-a aflat aproape o oră în spațiul aerian al celor două țări. Ministrul Apărării Anatolie Nosate avertizează că dronele rusești cu încărcături explozive reprezintă un pericol tot mai mare pentru Republica Moldova și nu exclude cazuri letale. În acest context, ministrul a precizat că țara noastră urmează să beneficieze de un sistem integrat de apărare antiaeriană finanțat cu 120 de milioane de euro prin Instrumentul European pentru Pace, însă acesta ar putea fi livrat abia peste cel puțin 3 ani.
1: Noi excludem cazurile letale în următoarea perioadă. Atât timp cât continuă războiul, cât Federația Rusă atacă indiscriminatoriu obiectivele civile, ucide oameni în Ucraina, aceste efecte pot să fie răspândite și în alte țări în vicinitatea războiului. Federația Rusă, în continuare, reprezintă amenințarea principală la securitatea militară a statului și aceste incidente demonstrează aceasta, dar principalul este că pune în pericol viața și sănătatea oamenilor.
0: Anatolie Nosate a menționat că dronele cu încărcătură explozibilă folosite de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei sunt foarte periculoase pentru cetățeni și ar putea cauza pagube enorme.
1: O explozie a unei încărcături de 50-90 de kilograme de explozibil de ultima generație reprezintă un pericol sporit pentru viața oamenilor din proximitate de la 300 până la 1000 de metri. Având în vedere că aceste sisteme de drone sunt echipate cu explozibil mai avansat, suplimentar au și încărcătură de dispersie, face ca ele să devină din ce în ce tot mai periculoase. Respectiv, încă o dată, voi folosi această posibilitate să adresez mesajul către cetățeni. În caz de depistare a obiectelor necunoscute, rog să apelați la structurile statului pentru a lua măsurile respective, dar și să protejați acel loc până la sosirea organelor de forță.
0: Întreba dacă guvernul de la Chișinău ar putea accepta un ajutor din partea României în apărarea antiaeriană a teritoriului Republicii Moldova, ministrul a răspuns:
1: consider că este de responsabilitatea noastră să identificăm toate măsurile care ar fi eficiente pentru protejarea vieților. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, ca ministru apărării, spun că orice soluție care este eficientă pentru apărare, pentru protejarea cetățenilor, pentru salvarea vieților, trebuie să fie luată în considerare.
0: Ministrul a declarat că autoritățile trebuie să depună toate eforturile necesare pentru protejarea cetățenilor și să investească în sistemele de alertă, în sistemele de apărare. În context, Anatolie Nosate a precizat că Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin Instrumentul pentru Pace în valoare de 120 de milioane, care va fi folosit pentru achiziționarea unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Totuși, ministrul a menționat că s-ar putea ca acești bani să nu fie suficienți, iar sistemul ar putea fi livrat cel mai devreme abia peste 3 ani.
1: Săptămâna viitoare vom avea discuții cu echipa de la Uniunea Europeană, unde vom merge în detalierea acestui sistem, care ulterior după aprobare va merge la companie care la va produce și respectiv termenul de producere și livrare va fi livrat în Republica Moldova. Vreau să menționez că nu suntem siguri că acești bani vor ajunge una și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termenul stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu. Este vorba de sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene.
2: 3 ani,
1: da? Am zis că urmează să discutăm, să precizăm și când va fi definitivat ce fel de sistem, compania producătoare va informa termenii de livrare.
0: Potrivit ministrului apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone. Fermierii amenință din nou cu proteste masive după aprobarea de guvern a politicii fiscale. Asociația Forța Fermierilor nu acceptă majorarea presiunii fiscale cu 50% și solicită ca deputații să nu voteze politica fiscală în prima lectură fără dezbatere. În caz contrar, agricultorii spun că vor ieși masiv la proteste chiar dacă lucrările de recoltare și semănat sunt în toie.
2: Am vociferat și problema ridicării taxei de valoare adăugată, la care domnul prim-ministru Tofan a spus că revenim la acest subiect mai târziu, care de fapt nu a mai fost, și ne pomenim cu hotărâre de guvern care deja este hotărât că să fie îndreptat spre legislativ proiectul de lege cu majorarea la TVA.
0: Fermierii susțin că majorarea bruscă a cotei TVA până la 12% va lovi foarte dur în agricultorii micro, mici și mijlocii și ar putea accelera falimentul masiv al acestora.
2: Asta este plus 500 de lei la hectar să achităm mai mult statului. Aceasta este per total, per tară, împrejur de la 720 până la 750 milioane de lei ca să le achităm în plus în țară. Luând în considerare mărirea exorbitantă a carburanților, care s-a mărit cam de două ori, dacă noi în anul 25 puteam procura combustibilul la 16, 17, 18 lei angro, acum angro, iată eu astăzi cumpăr angro cu 33 de lei per litru.
0: În același timp, Asociația Forța Fermierilor susține că majorarea cotei TVA doar pentru comercializarea culturilor cerealiere și oleaginoase este o discriminare a unui sector care se află în stare financiară mai deplorabilă față de alte ramuri.
2: Dacă pe timpul acesta, anul trecut, vindeam cu 3,20, 3,40 grâul, astăzi cel mai mare preț este de 2,90 lei. Nu știm, este un pas ferm spre faliment a întregului sector agroindustrial. Nu este nicio subvenționare cum este în țările vecine, chiar și în Ucraina, ține costul unui kilogram de cereale, este cu mult mai jos ca la noi. De aceea suntem puși într-o situație că doar cred că niște proteste masive o să ne scoată în stradă când...
0: În anul 2026, producătorii agricoli din domeniul vegetal au rămas fără subvenții. Datoriile pentru subvențiile post-investiții din anul 2025 așa și nu au fost achitate. Totodată, programul strategic pentru politici agricole nici pentru anul viitor nu prevede plăți directe pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Linia electrică Vulcănești-Chișinău intră în sfârșit pe ultima sută de metri. Autoritățile spun că proiectul strategic ar putea fi dat în exploatare chiar în octombrie. Lansarea amânată de ziua independenței din cauza unui transformator defect depinde acum de reparațiile din Spania și de testările finale.
3: Săptămâna trecută chiar am discutat în stație cu contractorii și am fost informat că producătorul sau acea fabrică din Spania la care a fost returnat echipamentul defect din stația electrică Chișinău a solicitat comunicarea datelor comerciale, adrese, persoanelor de contact, pentru ca în momentul în care reparațiile sunt finalizate și toate testele pentru echipamentul respectiv sunt finalizate, să se facă cât mai prompt toate procedurile de export către Republica Moldova.
0: Ministrul spune că linia și stația de la Vulcănești sunt deja finalizate, iar după revenirea echipamentului vor urma testările.
3: Linia este finalizată, iar își aduc aminte, stația electrică Vulcănești a fost finalizată, recepționată, acum trebuie finalizată și stația electrică Chișinău. Nu există încă un termen ferm, deși producătorul a solicitat comunicarea tuturor datelor pentru a grăbi formalitățile în momentul în care echipamentul va fi reparația echipamentului și lucrările de testare în fabrică vor fi finalizate.
0: Întrebat dacă este vorba de o sabotare a punerii în funcțiune a liniei electrice Vulcănești, dat fiind faptul că au fost numeroase amânări, ministrul a spus că este prematur de tras astfel de concluzii.
3: nu știu dacă vorbim de sabotări, totuși este prematur. Am anunțat și anterior că o să fie, în momentul în care sunt finalizate lucrările, o să fie efectuat și un audit amplu, complex a tuturor întârzierilor. Am solicitat inclusiv contractorului și unității de implementare a proiectelor în energetică, care este sub ordinea Ministerului, dar care nemijlocit urmărește realizarea și monitorizează acest proiect, să prezinte cât mai curând, împreună cu contractorul, o analiză amplă a tuturor întârzierilor.
0: Linia electrică Vulcănești-Chișinău, denumită și linia independenței energetice, a avut până acum mai multe termene pentru darea în exploatare. Inițial, aceasta urma să fie lansată în decembrie 2025, iar cel mai recent termen a fost stabilit pentru 27 august, de ziua independenței. Dacă proiectul nu va fi pus în funcțiune în cel mai scurt timp, autoritățile s-ar putea confrunta cu o nouă problemă. Tranșa de 157 de milioane de euro din partea Uniunii Europene, așteptată în luna septembrie, este condiționată de funcționarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău. Informația a fost confirmată și de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Linia are o lungime de 157 de kilometri, iar costul proiectului se ridică la 61 de milioane de euro. Lucrările au început în decembrie 2024.
4: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Oslo la funeraliile de stat ale regelui Harald al V-lea al Norvegiei, decedat pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La ceremonia organizată la Catedrala din Oslo au participat membri ai familiilor regale europene, șefi de stat și de guvern, precum și numeroși demnitari străini. Printre liderii care iau parte la ceremonia funerară se numără președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, prințul William al Marii Britanii, cuplul regal al Spaniei, președinții Finlandei, Germaniei și Cehiei, precum și premierii Franței și Thailandei. La finalul ceremoniei religioase, 4 avioane de luptă F-5 au survolat catedrala, în timp ce sicriul era transportat către capela castelului Akershus, unde a fost coborât în cripta mausoleului regal, alături de părinții și bunicii lui Harald. A începutul României, peste 130 de cicliști din 16 țări au pornit astăzi din Chișinău și s-au îndreptat spre Ungheni, trecând prin Hâncești. Această competiție, care se va încheia la 13 septembrie, ar uni simbolic două arcuri de triumf, cel de la Chișinău și cel din București. Autoritățile au anunțat că pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competiției, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe unele sectoare de drum național.
0: Ediția din acest an marchează o premieră absolută în istoria competiției. Pentru prima dată, caravana ciclistă și-a luat startul în afara granițelor României, prima etapă desfășurându-se integral pe teritoriul Republicii Moldova. Cursa a început din fața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu și se va încheia la Ungheni după un traseu de aproximativ 170 de kilometri.
5: Acest tur este o minunată ocazie prin care unim două țări surori, așa cum am spus-o și acum câteva luni la conferința noastră de presă, și care cu atât mai mult pune turul România și Moldova, Moldova și România, în rândul tuturor celor care suntem români și simțim că suntem români.
6: Anul acesta, pentru prima dată, turul pornește din afara granițelor României, iar Republica Moldova are onoarea să găzduiască deschiderea oficială și prima etapă. Turul României este o șansă foarte bună de a ne promova cultura. Această prima cursă de aproape 170 de kilometri pe traseu Chișinău-Ungheni nu este doar un traseu sportiv. Este o ocazie să arătăm oaspeților noștri natura, tradițiile și ospitalitatea oamenilor noștri.
0: Pe traseu, în localitățile din Republica Moldova, cicliștii au fost întâmpinați și petrecuți de 10 de oameni, flăturând drapelul țării noastre. Competiția va continua pe 10 septembrie pe traseul Iași-Piatra Neamț, pe 11 septembrie între Piatra Neamț și băile Balvanios, iar pe 12 septembrie între Brașov și Ploiești. Ultima etapă va avea loc pe 13 septembrie pe un circuit în București, cu linia de finish în piața George Ionescu, din fața Ateneului Român.
7: Eu fac ciclist 20 de ani, m-am apucat dintr-o singură întâmplare. Toți colegii de clasă și prieteni au plecat la secția de ciclism și cumva am rămas fără prieteni după ore. peste o perioadă de timp am decis mai bine sunt și eu acolo cu ei decât stau singur acasă. Eu peste perioadă am trecut la triatlon și acolo aș putea spune că practic toate obiectivele care mi le-am propus, mi le-am obținut, dar în ciclism e ceva mai complicat pentru că trebuie să ai susținerea echipei, ceea ce la noi în țară e cam suntem prost cu echipa națională și cred că asta a fost o problemă. Este un moment istoric și cumva trebuie să se schimbe după această etapă, după acest tur și cumva organele de vigoare să tragă atenția la acest gen de sport și va fi mai bine.
0: În total, la competiție participă 23 de echipe continentale, naționale și de club. Pe lângă Republica Moldova și România, printre țările reprezentate, se numără Italia, Albania și Polonia. Traseul competiției are aproape 800 de kilometri. Câștigătorul din acest an a turului României va primi un trofeu inspirat din opera lui Constantin Brâncuș. Premiul este realizat de artistul Liviu Brezeanu din Dâmbovița, specializat în prelucrarea lemnului. Ceremonia va avea loc la București.
4: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
8: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
9: Publicitate.
10: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
9: Publicitate.
11: Aici Radio Vocea Basarabiei.
12: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: găsit, respectatori! O nouă construcție politică se pregătește pe segmentul de centru-dreapta din Republica Moldova. Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Național Liberal au anunțat în această săptămână că pornesc procesul de fuziune, iar formațiunea rezultată va păstra numele PNL. Inițiatorii spun că vor să depășească fragmentarea forțelor pro-europene de dreapta și să construiască un partid capabil să conteze atât la nivel local cât și în viitoarele bătălii electorale naționale. Iar proiectul ar putea deveni mai larg, Loc susține că poartă deja discuții cu alte trei formațiuni politice. Fuziunea aduce însă și o serie de întrebări. Ce se va întâmpla cu identitatea Ligii Orașelor și Comunelor? Cine va conduce viitorul partid și cât de departe poate merge procesul de coagulare a dreptei? Mai ales că noua formațiune își asumă o identitate pro-europeană și românească, iar PNL este cunoscut pentru opțiunea sa unionistă. Va deveni unirea cu România un proiect politic explicit al noului partid și cum va fi împăcat acesta cu parcursul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Despre acestea discutăm astăzi cu Alexandru Bujorean, copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor și primarul municipiului Iova. Domnule Bujorean, bine ați venit la forum.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Bujorean, la începutul săptămânii ați avut o conferință de presă împreună cu reprezentanții PNL și ați anunțat despre fuziunea celor două formațiuni. Vreau să vă întreb de ce această decizie a fost luată acum? Care este situația? Ce nu mai putea face Loc de unul singur, că s-a gândit că trebuie să fuzioneze cu altă formațiune?
1: Această decizie, de fapt, este dictată de o doleanță a cetățenilor Republicii Moldova, care ne-au spus franc și în cadrul ultimelor alegeri parlamentare că nu-și mai doresc partide extraparlamentare sau partide de opoziție mici, fărâmițate, dezbinate, cu mesaje deseori contradictorii, fără viziune. Evident, asta nu s-ar referi și la Liga Orașelor și Comunelor și la PNL neapărat, dar per ansamblu suntem foarte divizați și nicio formațiune extraparlamentară de centru-dreapta nu a fost nici aproape de acel prag de 5% în alegerile parlamentare și evident că această consolidare trebuia începută. Acum noi ne-am asumat să o începem, să spargem gheața, așteptând alături de noi și comunicând și cu alte forțe politice care s-ar putea alătura. Pentru Loc ar fi fost o opțiune firească și participare de sine stătătoare în alegerile locale generale, pentru că acesta este următorul exercițiu electoral. Noi avem structuri prezente în teritoriu, avem candidați bine pregătiți și am fi avut un scor mai mult decât onorabil. Dar am considerat necesar că o formațiune politică consolidată, un nou brand politic, să nu rateze aceste alegeri și să reușească să-și promoveze identitatea în alegerile locale, ca ulterior să vină mult mai pregătit pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. De ce PNL este firesc? Este cel mai vechi partid din Uniunea Europeană, cel mai vechi fiind Partidul Conservator a Marii Britanii până la ieșirea Marii Britanii, acum este PNL, fondat în 1875, partid care a făcut istorie în România, care a implementat reforme grele, dar importante și în administrația publică.
0: Partidul Marii Uniri.
1: Partidul Marii Uniri în 1918, sub conducerea lui Ioan C. Brătianu, dinastia brătienilor, care a dat României trei prim-ministri și care a fost foarte aproape de familia regală și a făcut lucruri mari pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Și asta este crezul nostru. Așteptăm alături de noi și alte formațiuni care îl împărtășesc, care sunt gata să vină cu propria expertiză, cu oameni pregătiți, integri, și ne propunem să consolidăm un proiect politic serios care să participe la cele trei scrutine menționate.
0: Însă și denumirea Liga Orașelor și Comunelor plasa formațiunea în percepția oamenilor, cel puțin, în zona mai mult a administrației locale. Și respectiv, după cum s-a spus și în spațiu public, îi limita cumva perspectivele la nivel național. Vreau să vă întreb dacă acest lucru ar însemna că Liga Orașelor și Comunelor și-a atins limitele și și-a atins obiectivele pe care le-a setat atunci când a fost format acest proiect.
1: De fapt, obiectivele au fost atinse inclusiv în alegerile locale din 2023, pentru că noi ne-am pornit ca un proiect local, regional, axat pe politici pentru comunitățile locale, având aleși locale în calitate de fondatori. Iar acum loc trebuie să devină ceva mai mare, ceva mult mai mult și mai important pentru țară. Aveți perfectă dreptate, un intelectual din Chișinău și nu doar, privește loc ca un proiect regional. O echipă bună de profesioniști, dar care sunt buni la nivel local. Acum noi avem suficienți oameni care pot să vină cu expertiză și cu viziune de țară. Și acești oameni trebuie să iasă în față, având la spate o platformă politică solidă. Evident, valorile pe care le împărtășește PNL și colegii din PNL sunt aproape de noi, pentru că mare majoritatea colegilor din loc sunt și membri PNL România. Am susținut PNL în repetate alegeri și la nivel național și la nivel european. Și a fost cumva o alegere firească. Acum, loc nu-și pierde identitatea după mine, dar devine ceva mult mai mare.
0: Ce va rămâne concret din Liga Orașelor și Comunelor după această fuziune? Iată, în afară de structurile regionale, teritoriale, din ideologia pe care a avut-o până acum loc.
1: Evident că noi vom fonda în cadrul partidului fuzionat o Liga Aleșilor Locali, o Asociație Aleșilor Locali și vom veni cu modificări programatice și cu propuneri pentru congresele celor două partide, care să se regăsească în noul statut al formațiunii și, evident, să pună accent mai mult pe descentralizare, pe autonomie locală și pe dezvoltarea la nivel local. Partidele nu sunt sigle și nu sunt drapele de partid și nici denumiri. Partidele sunt oameni, în primul rând, care merg într-o platformă politică folosind-o ca un vehicul pentru a ajunge la o destinație importantă. Acum, în condițiile erodării imaginii și încrederii în partidul de guvernământ, eu cred că este iminent necesar să apară o forță politică care să aibă de partea sa inclusiv votanții dezamăgiți și ai actualului partid de guvernare, dar și cei peste 30% în unele sondaje, peste 40% în altele, de votanți care sunt pro-unire cu România. Doar că acest proces trebuie să capete o nouă formă, o formă de unire pragmatică, de interconectare culturală, infrastructurală, economică și pe toate celelalte aspecte cu România.
0: Ați estimat că acest proces de fuzionare ar urma să dureze cel puțin 2 luni. Care sunt punctele care încă mai trebuie să fie negociate? Negociați structura, programul, conducerea partidului? Și apropo, după ce formulă se va merge pe conducerea partidului, fiindcă știm că până acum Liga Orașelor și Comunelor a avut o structură pe copreședinți?
1: Nu am discutat aceste aspecte, le urmează să fie decise de grupul de lucru care va fi creat, dar la moment ne axăm mai mult pe discuțiile cu alte formațiuni politice, care se vor regăsi, evident, în acel grup de lucru și, iată, odată cu creșterea numărului participanților, evident că vor fi și solicitări mai multe. Nu punem în față liderul sau echipa de conducere, vrem să unim în primul rând oamenii, să unim formațiunile și abia apoi să stabilim printr-o competiție, de ce nu, deschisă, frumoasă, politică, cine va fi președintele sau copreședinții noi formațiuni.
0: În cadrul conferinței de luni ați declarat că trebuie să fie lăsate, e timpul să fie lăsate deoparte orgoliile personale, ambițiile mărunte și proiectele politice construite în jurul unei singure persoane. La ce partide sau la ce lideri vă refereați în acel moment?
1: Mă tem că la toate. În Republica Moldova, de la opoziție până la guvernare, partidele se construiesc în jurul liderului, doar a liderului. Și asta este foarte vulnerabil după mine, pentru că cumva înlăturarea sau compromiterea liderului duce la dispariția politică a partidelor. Haideți să privim România, care, iată, cel puțin 2 forțe politice predomină politica românească, cel puțin 10-15 ani. Liderii acestor partide se schimbă, dar partidele rămân, pentru că ele reflectă o doctrină, o viziune. E timpul, probabil, și noi în Republica Moldova să construim partide doctrinare, partide care au substrat, care au fundament puternic și PNL este un astfel de partid.
0: Bine, aici este un pic mai greu, fiindcă în Republica Moldova avem peste 50 de partide. Nu știu dacă mai există vreun stat în lume care are atâtea partide pe cap de locuitor. Credeți că acesta este un plus sau un minus?
1: Bine, Statele Unite aparent are 2, dar de fapt are peste 1000 de partide, unele din ele participă
0: la 300 și ceva de milioane.
1: Exact. Sunt absolut de acord și alegătorii au același mesaj pentru noi toți. Uniți-vă, ajunge să avem atâtea partide care, în fond, pe hârtie sunt peste 50-60, dar în alegeri noi vedem și la ultimele alegeri la care am participat la Orhei, 7-8 forțe politice active. Problema este că vedem în opoziție extraparlamentară multă valoare care ar putea fi transformată în plus valoare în proces de guvernare, dar în același timp dezbinare și orgolie, așa cum am menționat. Eu, după mine, e mai bine să fii un general într-o armată mare decât să fii comandant de pluton. Și sper că lucrul ăsta o să-l înțeleagă și alți colegi care vor veni în această construcție, vor pune umărul și împreună vom dezvolta ceva care nu doar să atingă acel prag electoral și să acceadă,
0: trebuie să,
1: să vină cu viziune.
0: Aici trebuie să trecem peste rânza moldoveanului. În Republica Moldova fiecare vrea să fie șeful.
1: Iată de ce noi am mers primi în acest proces, ca să dăm un exemplu în întreaga societate că unirea este posibilă, că nu ne unim în alianțe conjuncturale sau în blocuri politice, așa cum am mai încercat, dar într-o formațiune unică.
0: Și asta ar însemna că dumneavoastră și alți lideri ai Ligii Orașelor și Comunilor sunt dispuși să nu fie în conducerea noului partid, în condițiile în care mai aveți discuții cu alte trei partide pentru fuziune.
1: Și eu și colegii mei am fi foarte bucuroși dacă în fruntea noii formațiuni ar veni o persoană profesionistă, integră, cu un grad de notorietate foarte mare, cu un respect în societate și l-am susține sau am susține-o pe acea persoană cu mare drag. În condițiile în care nu vom atrage din afară, această persoană, evident, din rândurile membrilor noii formațiuni fuzionate, va trebui să înaintăm un lider sau câțiva lideri a partidului. Dar, repet, nu punem asta acum în prim plan. Pentru noi este obiectivul principal, important, fuzionarea celor 2, 3, 4, 5 partide.
0: Dar ați fi gata să vă asumați conducerea noului partid?
1: Eu am făcut întotdeauna ceea ce mi-au spus oamenii și la nivel local în calitate de primar și în calitate de membru de partid și evident că voi face ceea ce îmi va cere echipa. Dar, repet, eu cred că o astfel de formațiune poate avea un lider mult mai cunoscut și mult mai notoriu. Va decide până la urmă congresul partidului și, apropo, un detaliu foarte important, până la înregistrarea acestei fuziuni la ASP, mandatul conducerii alese va fi unul tranzitoriu, va fi unul interimar. Respectiv, dacă ne propunem acum până în decembrie să avem congresele acelor formațiuni sau acelor componente care vor fi în cadrul formațiunii, cel mai probabil că în primăvara sau vara anul viitor va avea loc congresul general deja a tuturor partidelor fuzionate și asta va însemna și startul pentru campania electorală locală.
0: Ați menționat că purtați discuții cu încă două, trei câte formațiuni.
1: Mai multe și astăzi am primit un apel de la un președinte de partid care m-a felicitat și a spus că ne urmărește cu mare atenție și este dispus să discutăm.
0: Puteți să ne dați vreun nume de partid?
1: Păcate, nu am mandatul dumnealor, dar la timpul potrivit vă promit că vom face.
0: Ok, publici. Dacă nu puteți, atunci măcar spuneți la ce stadiu sunt negocierile. Sunt avansate? Există o șansă reală de succes sau nu?
1: Atunci când am făcut acest anunț public, am anunțat și formațiunile cu care eram în discuție despre anunțul nostru. Deja urmează să decidă dumnealor, organele statutare, dacă se alătură noului proiect politic sau nu. Oricum, am lăsat loc de discuții, de colaborare. Nu cred că ne mai putem permite fărâmițare, pentru că de la asta câștigă pe de o parte partidul de guvernământ, pe de altă parte forțele antinaționale pe care le avem aici în Republica Moldova și care se consolidează mult mai ușor și, din păcate, cu influență din afară.
0: Ați venit cu un mesaj mobilizator de coagulare a forțelor politice, însă în același timp, în declarația comună, ați menționat niște criterii destul de stricte. Partidele să fie de centru-dreapta, să fie credibile, cu oameni integri, să fie pro-europene, care să-și asume identitatea românească și idealul unității naționale. Vreau să vă întreb dacă este un număr de partide în Republica Moldova care corespund chiar acestor criterii, fiindcă, la drept vorbind, pe foaie poate da, dar la modul direct, asemenea criterii impun o anumită limită pentru majoritatea partidelor.
1: Noi am fugit de la termenul de filtre politice, cele pe care se declara că le aplică sau le va aplica actualul partid de guvernământ și care într-un final nu au funcționat. Pentru că infiltrarea personajelor dubioase, compromise, care vin cu interes personal sau economic într-un partid politic, este o mare problemă pentru acesta atunci când el ajunge la guvernare. De aceea am venit cu un mesaj foarte clar. Pe de altă parte, apreciem foarte mult calitatea și profesionalismul oamenilor din fiecare partid politic Și există în Republica Moldova partide politice care sunt destul de structurate, care au oameni destul de pregătiți, dar care, din păcate, sunt conduse de lideri care au făcut greșeli sau compromis public și care mai încearcă să revină pe arena politică, dar nu prea cred că societatea va admite acest lucru. Rămâne la discreția acestor formațiuni politice să decidă pe interior ce fac mai departe. Merg de sine stătător, devin partea ceva mai mare, ceva mai mult și să transmit acest mesaj inclusiv și conducerii de partid. Pentru că atunci când dorești bine membrilor tăi, faci un pas în urmă, desemnezi un președinte interimar sau îl propui și acea persoană poate veni și să discute negocierea în vederea fuzionării.
0: Ați avut anterior tentative de coagulare a pro-europenilor de opoziție din Republica Moldova, mă refer acum la Blocul Împreună. Știm cu ce s-a finalizat acest proiect. Vreau să vă întreb de ce, după părerea dumneavoastră, a eșuat acel proiect și ce vă face să credeți că de data asta totul se va încheia cu succes.
1: Îi spuneam astăzi domnului președinte de partid, cel pe care m-a contactat, că blocurile politice sunt asemenea logodnii atunci când este o înțelegere, iar partidul fuzionat este deja viața de după nuntă, este deja familie. Din partidul fuzionat nu ai cum să evadezi în cazul în care anumite principii nu ți se par corecte și încerci să lupți pe interior ca să promovezi ideile și gândurile pe care le ai. În bloc, partidele, din păcate, cel puțin în componența în care am fost, au venit cu propria agendă. Îmi aduc aminte, atunci când am lansat constituirea acestui bloc, primele sondaje ne dădeau ceva mai mult de 4%, 4,5-4,7%. Apoi au pornit discuțiile cine va fi viitorul candidat la funcția de președinte și respectiv cine va fi liderul acelui bloc. Și iată, în luptele sterile care au durat câteva luni de zile, noi am căzut de la 4,7% la 1,2%. În rezultat, colegii din CUB au ieșit, după care Loc a ieșit constatând că există elemente în interiorul blocului care își negociază poziții în comunicare cu Partidul de Guvernământ și acest bloc, din păcate, care trebuia să pornească acea unitate, s-a destrămat. Iată de ce nu repetăm aceleași greșeli, mergem pe formula de partid fuzionat, partid în care sper eu să fie discuții, dezbateri, în contradictoriu, dar care în rezultat să genereze un adevăr și un rezultat.
0: Inevitabil, atunci când fuzionează mai multe partide, nu putem să vorbim de o structură foarte omogenă. Cum credeți că veți reuși să totuși să omogenizați? Nu știu, acum aveți două partide care fuzionează în unul, dacă mai vin încă trei sau mai multe, cum ați spus dumneavoastră, vin oameni din diferite domenii, cu opinii diferite, cu ambiții diferite și așa mai departe. Cum credeți că nu o să se repete același scenariu ca și în cazul blocului?
1: Iată de ce am stabilit cumva sau anunțat acele criterii care sunt principiale, iar pe restul problemelor putem să discutăm, evident, inclusiv și pe reprezentarea cât mai corectă a fiecărui partid în organele de conducere, pe viziune. Un partid care este, nu știu, anti-UE sau anti-România, evident că nu se va regăsi în aceste criterii și nu va veni cu toți ceilalți care, repet, nu sunt compromiși și au suficientă pregătire și oameni cu care să vină în acest partid, suntem gata să discutăm. Vor fi discuții, negocieri, cederi acolo unde va trebui, dar asta nu trebuie să ne devieze de la scopul nostru general. Construcția unei alternative politice pe centru-dreapta, consolidarea și a votanților unioniști, care în mare parte în ultimii ani votează partidul de guvernământ pentru că nu au o forță politică credibilă pe care să o urmeze și care nu îi va folosi așa cum îi folosesc partidele stataliste doar ca să-i capteze prin vot util, votați-ne pe noi pentru că ceilalți nu au șanse, dar nici să fie o formațiune politică sau o forță politică care să folosească energia și crezul unioniștilor așa cum au folosit-o anumiți politicieni care, cred eu, au pângărit, iertați-mi expresia, idealul unirii aici în Republica Moldova și au divizat unioniștii. Inclusiv pentru ei este această construcție politică.
0: Apropo despre unire, PNL este un partid cu o identitate unionistă asumată. Este partidul care obținuse la mijlocul anilor 2000 în instanță însăși dreptul de promovare a unionismului. Iar în declarația comună la anunțul fuzionării se spune că viitoarea formațiune va fi una pro-europeană, va fi una românească, că dimensiunea românească va fi un reper fundamental și va promova idealul unității naționale. Vreau să vă întreb, fiindcă ați declarat chiar cu câteva minute în urmă faptul că va fi promovată apropierea de România și interconectarea și așa mai departe. Deci, vorbim despre un proiect unionist sau vorbim despre un proiect care, la fel ca și actualul partid de guvernământ, care tot promovează apropierea de România, dar nu-și asumă identitatea și programul unionist?
1: Noi avem în Republica Moldova partide care pledează exclusiv pentru integrarea europeană a țării. Partide integraționiste, așa cum mai sunt numite, pro-UE. Și avem partide unioniste care neagă de multe ori acest proces și pledează pentru unirea politică. Noi ne propunem să interconectăm aceste două direcții și explic de ce. Care proces nu ar avea loc primul, va duce inevitabil la realizarea celui de-al doilea. Dacă Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană, fie și în formula în care se discută acum, poate nu cu drepturi depline sau alte modalități, în 2028 sau 2030, niște termeni care au fost anunțate anterior de Partidul de Guvernământ, inevitabil după această integrare va fi pusă în discuție unirea politică. Asta va fi cerut de oamenii din cele două state românești. În cazul în care Republica Moldova nu va fi acceptată în Uniunea Europeană, în cazul în care riscurile de securitate la adresa Republicii Moldova vor crește, noi nu avem atâta șansă de salvare a populației de aici, și aici vorbim nu doar de pro-români, vorbim de toți ai noștri, și etnici bulgari, și etnici găgăuzi, și etnici ruși, și etnici ucrainieni, și toate etniile care trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova, viitorul lor și securitatea copiilor lor și familiilor lor va depinde de unirea cu România. Lucrul ăsta trebuie spus foarte clar, dar spus într-așa o manieră încât România să nu mai fie numită planul B. Nici de cum. Este o adresare ofensatoare, cred eu, la adresa țării mame. De aceea, aceste două idealuri nu trebuie să se contrazică, nu sunt în antiteză una cu cealaltă. Evident că calea cea mai rapidă ar fi unirea politică, dar să ne aducem aminte și contextul istoric, când a fost posibil acest lucru. În 1918, Rusia țaristă era slăbită de război, de primul război mondial. S-a făcut un lobby diplomatic colosal de către liderul PNL, Ion Brătianu, de către Regina Maria, ca să se reușească acest lucru. Eu vreau să vă spun că noi acum ne aflăm într-o fază similară. Rusia este slăbită și va fi și mai slabă.
0: A mai rămas să se înceapă și conflictele interne în Rusia și atunci putem spune că e tras la indigo.
1: Exact. Dar și atunci era nevoie de cineva ca Ion Inculeț, care să vină aici să coaguleze oamenii, să fundeze sfatul țării, să meargă la discuții cu Alexandru Margiloman, prim-ministru României. Lucrurile, repet, sunt ciclice în istorie. Și acum este o oportunitate care nu doar trebuie valorificată, dar trebuie pregătită și populația pentru asta. Pentru că noi trăim niște timpuri în care am ajuns să auzim de la vorbitori de limbă rusă, de la etnici găgăuzi inclusiv, faceți ceva, dar mișcați-ne în direcția aceea. Pentru că după începerea acestui crud război, deja și cei mai mari fani și adepții ai Rusiei au început să-și pună multe semne de întrebare.
0: Domnule Bujorean, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem invitat pe copreședintele LOC, primarul de Iova, domnul Bujorean. Domnule Bujorean, am discutat până la pauză, am ieșit la pauză chiar cu discuții despre idealul unionist, în condițiile în care, iată, cum am menționat, PNL este un partid cu o direcție unionistă asumată. Vreau să vă întreb, fiindcă ați spus că oricare, cele două idei naționale, cea unirii și cea integrării europene, sunt complementare și nu se bat cap în cap, vreau să vă întreb, să spunem că duminica aceasta o să aibă loc alegeri parlamentare, câștigă majoritatea nou formatul partid, ajunge la guvernare și de ce proiect se apucă întâi? De proiectul integrării europene sau unirii?
1: Parlamentul României are o hotărâre adoptată care presupune că în cazul în care cetățenii Republicii Moldova, Republica Moldova ca și stat independent actual și suveran, va adopta această decizie, România este gata să se unească cu Republica Moldova. Această voință politică nu am văzut-o în Parlamentul de la noi sau am văzut-o fragmentată în diferite perioade ale istoriei moderne Republicii Moldova.
0: Și la nivel declarativ, de cele mai multe.
1: Și la nivel declarativ, pentru că, după cum am spus, din păcate, anumite formațiuni politice au folosit idealul unirii ca să fie propulsate în Parlament. Noi ne propunem să fim o alt fel de formațiune politică, dar și să nu uităm valorile pe care le împărtășeau părinții fondatorii PNL-ului. Profesionalism, pregătire. Un inginer în fruntea PNL, asta însemna că el nu făcea doar unire, dar proiecta și viziunea de țară și avea grijă și de infrastructură și de comunități și de multe alte lucruri. De aceea noi sper eu să reușim să atragem în jurul acestui proiect politic persoane pregătite nu doar din rândul formațiunilor politice, dar profesioniști cu renume, cu dedicație în fiecare în domeniul său și să venim și cu o ofertă politică și de ce nu cu un guvern din umbră, ca oamenii să fie liniștiți și să fie dezmințit acest mit că doar un singur partid poate face integrare europeană sau mai nou unirea, că am văzut că și membrii marcanți ai PAS au declarat că ar vota pro-unire, ceea ce nu este rău. De aceea noi vom merge pe
0: ascultarea tuturor. Da, dar anume aceste persoane au împuternicile necesare să organizeze un referendum. Spui că ai votat pentru, dar nu faci niciun pas în direcția organizării unui referendum privind unirea cu România. Credeți că în acest moment, în condițiile în care, da, sondajele arată că opțiunea unionistă, cel puțin pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă nu se fac sondaje în diasporă sau cel puțin sondaje foarte precise, nu am văzut, opțiunea politică privind unirea cu țara mamă România nu este una majoritară în prezent în Republica Moldova și acest lucru este invocat, acest argument, și de actuala guvernare, de reprezentanții ei atunci când se vorbește despre unire. Cum veți discuta cu persoanele, să spunem așa zis, stataliste, care își vor ca Republica Moldova să aibă soarta sa și statalitatea sa, în condițiile în care declarați că inevitabil, fie în modul direct, prin unire directă, fie după aderarea la UE, Republica Moldova și România vor fi împreună. Cum îi atrageți pe stataliști?
1: În perioada dintre alegeri, partidele politice ar trebui să aibă și un rol, dar și o activitate educativă, să informeze foarte mult populația despre avantajele, beneficiile unei direcții sau alta. Din păcate, la noi procesele politice se soldează cu dezbinare în societate, fragmentare, ca apoi pe această fragmentare anumite forțe politice să ajungă la putere. Noi vom explica care sunt avantajele și am făcut acest lucru inclusiv la 31 august, atunci când, după un concert festiv organizat la Iova, am avut un mesaj către cei care erau în sală, erau peste 600 de oameni, mare majoritate din ei, sau bună parte din ei, nici nu numeau limba română, dar o numeau moldovenească, și am încercat să le dau exemple unor țări precum Austria, în care se vorbește limba germană, Statele Unite, în care se vorbește limba engleză, și alte țări care au integritatea sa, au autonomia sa, naționalitatea sa, dar nu neagă o limbă și nu neagă că cândva au fost un popor. situația Republicii Moldova și România, lucrurile sunt mult mai profunde și mult mai adânci. Oamenii trebuie să cunoască care sunt avantajele și cum s-a dezvoltat și noi vedem, inclusiv România, în perioada de la 2007, de la aderare la UE încoace, și să-și facă concluziile. Această dezbinare între pro-vest, pro-est, este folosită foarte abil de anumite forțe politice și de obicei asta o fac partidele mari. Noi trebuie să începem să unim societatea în jurul unei idei. Nu va fi ușor. Vor fi și cei care vor fi împotriva direcției noastre. Dar, repet, majoritatea sau minoritatea depinde foarte mult și de condițiile de securitate ale Republicii Moldova, iar lucrurile s-ar putea să nu stea tocmai bine în anumite condiții și asta ar putea fi unica soluție și niciun fel de plan B, dar chiar planul 0 și planul A.
0: Când vine vorba despre, iată, asumarea unui astfel de proiect politic, proiectul Unirii, și ați scris și în acea declarație că este o formațiune cu identitate românească, cu opțiunea apropierii cu România, cu opțiunea unirii. De obicei, astfel de formulări sunt evitate de anumite partide pentru a nu-și îngusta electoratul. Nu riscați în astfel mod să deveniți un partid cu o identitate puternică, însă cu un bazin electoral restrâns. În condițiile în care am văzut anterior că partidele politice unioniste care au intrat în Parlament până la 2019 au avut totuși o opțiune restrânsă la 12-16%.
1: Dar și gradul de susținere în societatea procesului de reunificare a fost cu totul altul. Lucrurile s-au schimbat și noi vedem că pe an ce trece acest procent, această rată de încredere pentru unirea cu România crește. Și ea va crește și mai mult atunci când vom deveni membri ai Uniunii Europene. Noi suntem sau vom fi o formațiune politică renăscută, respectiv o formațiune politică tânără, cu o generație nouă de politicieni. Noi ne putem asuma obiective pe 10 de ani înainte și asta o vom face. Pentru că dacă, spre exemplu, actualul partid de guvernământ declară că proiectul generației lor este integrarea europeană, eu vreau să spun că proiectul generației noastre cu dumneavoastră este reunificarea cu țara mamă. Și lucrul ăsta va fi pus în discuție inevitabil. Germania a așteptat peste jumătate de secol. Și oricum a făcut acest lucru. Noi așteptăm mult mai mult, dacă să privim de la prima ocupație, de la 1812 încoace, dar ceea ce este în Republica Moldova este un miracol. Limba română peste două secole nu a putut fi absorbită, eliminată. Oamenii vorbesc chiar dacă stâlcit pe alocuri, cu un dialect moldovenesc, dar este o limbă frumoasă și ceea ce s-a mai întâmplat, după cum am spus în istorie, trebuie să se întâmple și acum. În 1918, unirea a pornit din Basarabia. Și probabil așa va trebui să meargă și acum.
0: Când vine vorba despre conducerea unui partid, fiindcă înțelegem că în Republica Moldova încă mai există mentalitatea că avem nevoie de un lider puternic. Nu avem nevoie de un partid puternic, dar avem nevoie de un lider. Și respectiv, oamenii de multe ori asociază partide cu anumiți lideri. Ați menționat la începutul emisiunii că vreți să atrageți lideri din afara partidelor, care să vină în fruntea noii formațiuni după fuzionare. Despre cine ar fi vorba sau care ar fi profilul acestui lider?
1: Mi-e greu să spun și eu personal, dar și colegii mei, din câte cunosc, nu au purtat careva discuții în acest sens. Eu cred că este foarte puțin timp de la anunțul nostru public, dar cred că acest anunț este urmărit cu mare interes. Pentru că este doar un început de proces. Da, noi am putut să ieșim, nu știu, 5 partide, să anunțăm ceva și cu asta să rămânem. Mă tem că dacă ne vom fixa acum și ne vom axa doar pe viitorul lider a formațiunii, vom pierde esența acestui proces și s-ar putea să ne dezbinăm, așa cum s-a mai întâmplat și pe platforma blocului împreună, înainte ca să ajungem la un obiectiv important. De aceea, eu și colegii mei vom pleda cu tot din adinsul ca să nu punem carul înaintea boilor, să finalizăm acest proces complex de fuziune, să atragem cât mai multe componente și cât mai mulți oameni de valoare și atunci liderul se va identifica din interiorul formațiunii sau din afara acesteia.
0: După cum ați menționat, numele PNL are o rezonanță evidentă și peste Prut. Vreau să vă întreb dacă înainte sau în timpul discuțiilor cu PNL din Republica Moldova ați avut contacte sau negocieri cu PNL România cu privire la acest proiect. Dacă urmăriți un parteneriat cu PNL România sau, nu știu, un acord politic formal, să spunem, nu știu.
1: După cum am menționat, majoritatea membrilor LOC sunt și membri PNL România. Evident că noi avem contacte și comunicări directe cu foarte mulți membri marcanți, inclusiv din conducerea partidului, dar dacă mă întrebați dacă acest proiect politic sau proces politic a fost cumva ghidat, coordonat de la București, nu este așa. Mai mult ca atât, până când el nu este finalizat, noi nici nu vom avea o comunicare instituțională. După ce va avea loc congresul formațiunii, după ce se va decide pe program, pe statut, pe siglă, pe conducere, vom avea mandat ca să ne adresăm instituțional, să avem o întâlnire și să discutăm despre viitorul românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru că avem peste 1 milion de cetățeni cu cetățenie română care participă, mulți din ei, în alegerile naționale și europene, în care candidează inclusiv și participă PNL, și PPE ca partid european din care face parte. Dar mesajele în privat pe care le avem cu mulți din exponenții PNL din România sunt foarte, foarte pozitive.
0: Veți urmări doar parteneriatul cu PNL sau legăturile și contactele cu PNL sau sunteți deschiși și la discuții cu alte formațiuni din România?
1: Cred că la această etapă putem vorbi doar despre PNL. Acum pot să fiu tranșant și sincer cu dumneavoastră, noi înțelegem că PNL are un parteneriat politic cu actualul partid de guvernare, dar viitorul...
0: Și într-o familie politică europeană fac parte.
1: Evident. Dar și e firesc acest lucru, doar că viitorul României și Republicii Moldova este mult mai important decât relația doar dintre două formațiuni politice. Aici nu este, iată, în cazul dat, nu este familie și nu vorbim despre loialitate sau fidelitate. Un partid politic poate avea mai mulți parteneri. Și dacă există formațiuni politice care împărtășesc aceleași valori și care promovează apropierea de România, eu cred că asta este benefic pentru ambele formațiuni.
0: Haideți să lăsăm la o parte, nu știu, discuțiile de natură politică atunci când vine vorba despre România, dar să trecem la experiența dumneavoastră de primar. Sunteți primarul unui oraș aflat chiar pe malul Prutului, foarte aproape de România, accesați fonduri românești, fonduri europene. Din această perspectivă administrativă a apropierii malurilor Prutului, ce ar trebui să schimbăm în relația cu cu România pentru ca sprijinul românesc să se transforme mai repede în obiective concrete pe teritoriul Republicii Moldova, drumuri, poduri, interconectare rutieră, investiții în canalizare și în alte obiective de importanță locală.
1: Când vorbeam despre fuziune, noi eram conștienți că probabil cea mai mare valoare cu care vine loc în acest proiect politic e calitatea oamenilor săi și aleșilor locali, care au o pregătire foarte bună și care au proiecte de zeci și sute de milioane de lei implementate în comunitățile de unde vin. Iată, noi vom veni cu această expertiză și la Leova și colegii de-ai mei din Ștefan Vodă, domnul primar Constantin Cojocar,

0: mare, pentru că, din păcate, atunci, din lipsă de profesionaliști, de instituții pregătite, nu s-a reușit absorpția deplină a fondurilor europene.
1: Și nici nu avea România un avocat atât de important pe cum noi o avem pe România în prezent.
0: Evident. De aceea legătura este foarte strânsă. La Leova eu mai glumesc deseori și spun că Leova deja s-a unit, noi avem pod. Colegi, prieteni din primăria Vetrișoaia, de la Consiliul Județean Vaslui, avem discuții, întâlniri, participăm la evenimente culturale. Recent am participat, mai bine zis, la invitația domnului primar de Vetrișoaia, județul Vaslui, la un turneu de caiac canoe. Am văslit pe prut cu copii de pe ambele maluri care au legat prietenii între ei. Se întâmplă lucruri frumoase. Nemai vorbind de proiectele concrete de infrastructură pe care le avem comune, transfrontaliere și de alt gen.
1: Primul test pentru nou formatul partid vor fi alegerile locale din 2027. După cum ați spus și dumneavoastră, ați fi fost pregătiți și să mergeți doar ca formațiunea loc, dar ați decis să pregătiți din timp acest proces. Vreau să vă întreb ce rezultat trebuie să obțină, iată, noul PNL pentru ca dumneavoastră să spuneți că fuziunea a reușit. Să vă păstrați, nu știu, actualele structuri teritoriale, actualele primării, sau o extindere ar fi considerată succesul.
0: În 2023, la doar 3 luni de la fondare, de la înregistrare, Loc a acumulat un scor de peste 56.000 de voturi, având la acea etapă doar 3 organizații teritoriale constituite. Acum noi avem echipe puternice consolidate mai bine de jumătate de țară. Și când vorbesc echipe puternice, mă refer la echipe care pot concura cu absolut orice partid la nivel local, care sunt reprezentați prin primari, prin consilieri locali, raionali, și care sunt văzuți ca forță și de pe stânga și de pe dreapta eșichierului politic. Evident că scorul nostru, scorul pe care îl anticipăm, va fi peste acel scor pe care l-am acumulat. Dar ne-am dorit ca, pe de o parte, votul să depășească și un prag minim psihologic procentual pentru pragul parlamentar, ca să trasăm cumva și o direcție pentru viitorul sau viitoarele scrutine, și pe de altă parte să reușim transferul de imagine a liderilor locali pe un brand național. Recunosc, după toate eforturile pe care le-am avut timp de 3 ani de zile, noi nu am reușit să transpunem imaginea oamenilor de calitate pe care îi avem în teritoriu pe votul politic la nivel național. 56.000 de voturi în locale și 6.000 de voturi în alegerile parlamentare. Și atunci, după cum spunea Albert Einstein, că cea mai mare invenție a lui nu este teoria relativității, dar invenția teoriei nebuniei. El spunea că nebunie este atunci când continui să faci același lucru.
1: Și aștept să ajută diferit.
0: Da. Iată de ce apelul este și către colegii din alte formațiuni politice să nu mai facă același lucru care nu a garantat și nu a generat creștere politică și să facă parte din ceva mult mai mare și mult mai important.
1: Și poate, nu știu, dacă eu sunt în măsură, sunt jurnalist, observ dintr-o parte, dar poate una dintre cele mai mari vulnerabilități este prezența limitată sau chiar lipsa prezenței a Loc până acum în Chișinău, care este cel mai mare bazin electoral, și în diaspora. Cum intenționați să remediați această problemă?
0: Aveți perfectă dreptate, lucrurile se schimbă. Am pornit procesul de constituire a organizației municipale. În cadrul alegerilor locale, noi din la Orhei a anunțat domnul primar a orășelului Codru, domnul Stelian Manic, că aderă la echipa Loc. Și suntem onorați de fapt de decizia dumnealui. Am constituit recent organizația primară în Codru. Urmează să constituim și alte organizații în suburbii, în sectoarele capitalei și cel mai important să pregătim o echipă profesionistă pentru Consiliul Municipal și de ce nu și pentru funcția de primar al capitalei.
1: Domnule Bujoran, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit la emisiunea Forum, unde l-avem invitat pe domnul Bujurean, primar de Leova și cu președintea Ligii Orașelor și Comunelor. Domnule Bujurean, înainte de pauza de publicitate, am discutat despre cum intenționați să remediați din handicapul pe care îl aveți în Chișinău și în suburbii, dar și în diasporă. Nu mi-a spus în diasporă cum aveți de gând să fiți mai activ în condițiile în care diaspora la ultimele cicluri electorale a fost decisivă de fiecare dată, practic.
1: Este adevărat, ținând cont că noi foarte tardiv am ieșit din blocul împreună și am intrat în alegerile parlamentare destul de nepregătiți, trebuie să recunosc, am reușit pe ultima sută de metri să identificăm câteva persoane de valoare care s-au regăsit pe listele noastre. Am reușit să avem și întâlniri, în mare parte în Italia, acolo unde este concentrat cea mai mare parte a diasporii noastre. Dar percepția noastră, a mea și a colegilor mei, la acea etapă, era că totuși diaspora avea o opțiune majoritară, fixă, pro-partid de guvernare la acea etapă. Eu cred că scandalurile din ultimul jumătate de an, hai să zicem așa, anumite proiecte de legi care au lovit și lovesc în diaspora în continuare, inclusiv această taxare neclară pentru moștenire, interpretările eronate pe care le transmit o instituție sau alta, schimbă cumva și din percepția diasporii și diaspora noastră începe să se trezească. Forța actualului partid de guvernământ este diaspora, trebuie să fim prezenți acolo și vom fi prezenți, mai ales că când vorbim de diasporă, mulți din ei locuiesc, muncesc în UE, având la bază actele de identitate românești. Și noi trebuie să fim acolo prezenți, nu doar în perspectivă electorală pentru Republica Moldova, dar și pentru alegerile din România.
0: După alegerile locale din 2027, o să urmeze prezidențialele din 2028. Noul PNL va merge în aceste alegeri cu propriul candidat la funcție de președinte sau obiectivul va fi identificarea unui candidat comun al zonei centru-dreapta pro-europeană? Sau, în general, dacă, să spunem, partidul de guvernământ va avea un candidat pe care îl veți considera destoinic, veți fi dispuși să-l susțineți?
1: Ultima opțiune este exclusă. Noi am susținut nu odată candidatul partidului de guvernământ. Din păcate, nu am văzut prea mare deschidere și recunoștință pentru acest lucru. Dar nu asta, de fapt, stă la bază. Contează foarte mult ca aceste alegeri să fie câștigate de un candidat pro-UE și pro-România. Asta este cel mai important. Pentru că eșecul în prezidențiale înseamnă un risc mare ca alegerile parlamentare să fie pierdute. De aceea, noi, după cum am anunțat și la conferința de presă, ne-am propus să participăm în toate cele trei scrutinii electorale, doar că în alegerile prezidențiale trebuie identificată forma. Da, ar fi opțiune și ar fi prima opțiune ca PNL să vină cu propriul candidat, dar trebuie să vedem conjunctura, trebuie să analizăm șansele și să nu o facem doar de dragul participării. Pentru că, repet, ca și atribuții, funcția de președinte are atribuții limitate, dar ca și importanță politică este crucială.
0: Și încă un lucru important, că orice campanie electorală, chiar dacă nu se soldează cu victoria, oferă mai multă vizibilitate partidului, platformei, oferă noi susținători și există și este de asemenea și un barometru la ce stadiu se află partidul în prezent în preferințele oamenilor. Deci ar fi o opțiune, dar iarăși întrebarea dacă ideea ar fi să identificați un candidat din exterior sau din interiorul partidului.
1: E greu să prognozez acum. Evident, după ce vom finaliza toate etapele și vom avea și liderul sau liderii noi formațiuni, atunci vom discuta inclusiv și aspecte care țin de următoarele scrutinii electorale. Dar aveți dreptate, candidatul PNL, în perspectivă, ar însemna o nouă imagine, o nouă figură politică la nivel național și garanția propulsării Partidului Național Liberal în viitorul Parlament. Așa că noi ne vom concentra la maxim, inclusiv și pe participarea prezidențială.
0: Da. Și imediat după prezidențiale, în următorul an, în 2029, vor fi alegerile parlamentare. Pare că mai este mult timp până atunci, dar nu e chiar atât de mult timp. Care va fi, ce rezultat va fi considerat un succes pentru PNL? Trecerea pragului electoral, accederea în Parlament sau statutul unei alternative reale la actuală guvernare?
1: În primul rând, o majoritate pro-occidentală în Parlament, un guvern de coaliție, pentru că atunci când în Republica Moldova guvernează un singur partid, se întâmplă lucruri grave și am avut în istorie câteva perioade de acest gen și ele s-au întâmplat. Din păcate, nu avem acea cultură politică care să permită și partidul de guvernământ să aibă o atitudine corectă față de opoziție, să mai vadă și partenerii care ar putea fi din rândul opoziției. Dar și un mare succes ar fi să avem o fracțiune puternică care să reprezinte o voce pro-românească în Parlament. Și pe asta ne vom axa.
0: Ați spus în repetate rânduri faptul că integrarea europeană nu poate fi revendicată de un singur partid. Ați spus-o în trecut. Este evident trimiterea la PAS. Vreau să vă întreb care este critica fundamentală când vine vorba despre acest proiect politic de integrare în Uniunea Europeană la adresa actualului partid de guvernământ, care, la drept vorbind, ultimele scrutine electorale le-a câștigat anume pe acest mesaj.
1: Riscul mare a unei locomotive pro-europene în Republica Moldova, locomotive politice, este că atunci când acel partid greșește, conștient sau nu, asta se răsfrânge asupra vectorului politic, imaginii vectorului politic. Noi am mai avut perioade în istorie în care au căzut titani pro-europeni și asta a doborât încrederea populației în integrarea europeană. Iar asta deja este un risc la adresa securității naționale a Republicii Moldova. Ceea ce face astăzi actualul partid de guvernământ, cumva se limitează la o strategie internă de supraviețuire, nu la o perspectivă lungă și inclusiv la niște poduri care trebuie să existe, inclusiv între partidele politice și între politicieni.
0: Deci, mă scuzați, ce
1: așa era.
0: Mă scuzați, poate reinterpretez, dar din ce ați spus dumneavoastră, înțeleg că, după părerea dumneavoastră, partidul de guvernare folosește integrarea europeană pentru a rămâne la guvernare.
1: Sub paravanul integrării europene s-au mai săvârșit lucruri grave în Republica Moldova. Partidul de guvernământ are succese pe domeniul integrării europene, la nivel extern, la nivel de implementare. Avem mari, mari probleme. Pentru că politicile pro-UE care ar trebui să crească încrederea populației sunt percepute aici cu totul diferit. Din pricina eșecurilor în alte domenii care se fac. Dar și în proces de integrare europeană, eu personal mi-aș dori mai multă transparență, pentru că suntem în plin proces de negocieri și nimeni nu știe absolut nimic despre ce se negociază. Iar în mod normal ar trebui să se negocieze interesul național al Republicii Moldova, interesul producătorilor locali, condiții mai bune pentru export și multe, multe alte lucruri care vizează interesul nostru național.
0: Scuzați-mă dacă vă întrerup, dar nu sunt sigur că în experiența altor state care au negociat sau negociază în prezent cu Uniunea Europeană, datele cu privire la negocieri au fost publice în timpul negocierilor.
1: Pentru asta și există partidele politice. Noi nu avem, bine, suntem în fază incipientă. Abia se deschid treptat clusterele și se implementează anumite condiționalități, inclusiv pe partea acquis-ului comunitar, inclusiv pe partea reformei administrației publice, atât care acum are loc în Republica Moldova și care sper eu că nu va deveni un eșec, dar va aduce la întărirea capacității administrațiilor locale. Dar au fost state care în proces de aderare au negociat foarte dur, inclusiv Polonia. Și vedem.
0: Da, dar aveam în vedere că negocierile nu erau publice și datele negocierii nu erau publice, fiindcă dacă publici informațiile despre o negociere, apar foarte multe variabile. Și de aia, nu știu dacă dumneavoastră, de exemplu, dacă ați fi în prezent la guvernare, nu știu dacă ați ieși în față și ați spune, păi uitați-vă, negociem 1, 2, 3, 4 la modul concret, fiindcă...
1: Cu certitudine, atât eu cât și colegii mei, am ține cont în primul și în primul rând de interesul național. Asta rugăm și cerem să predomine în acest proces.
0: Deci, speranța noastră este că în prezent guvernarea are interesul național drept obiectiv.
1: Până nu vom avea PNL-ul în viitorul Parlament și Guvern, rămânem cu această speranță.
0: Haideți să discutăm despre alte decizii ale guvernării. Iată, executivul a aprobat ieri politica fiscală și vamală pentru 2027, construită pe principiul anunțat de premier, taxarea mai redusă a muncii și investițiilor și taxarea mai mare a viciilor, ca politician de centru-dreapta. Sunteți de acord cu această filozofie fiscală?
1: Liberalismul, în general, presupune o mare deschidere față de mediul antreprenorial. Din păcate, politici de susținere acestui sector noi vedem tot mai puține. Eu n-aș vrea să-l parafrazez, dar cred că această expresie a intrat deja în uz și este virală, expresia fostului președinte României, domnul Traian Băsescu. Și un prost poate să mărească taxele. Noi, ca și viziune și ca și politică fiscală, trebuie să vedem cum susținem anumite domenii, astfel încât chiar dacă la prima etapă nu vom avea beneficii fiscale dintr-un gen de activitate sau altul, noi vom genera creșterea și dezvoltarea acelui sector ca să avem beneficii în perspectivă. Eu apreciez eforturile pe care le are guvernul Tofan, domnul Tofan în special, dumnealui vine din business și e foarte dificil, imediat după desemnare, să vii peste o lună, să ne merești în această perioadă fierbinte a anului, când intri în pregătirea pentru bugetul pentru anul viitor și politica
0: bugetară. Asta în condițiile în care ai stare de urgentă în două domenii foarte importante.
1: Este adevărat. Și până la urmă noi așteptăm de la dumnealui soluții economice, pentru că dumnealui vine cu expertiză administrând afaceri la nivel internațional. Dar, iarăși, nu este suficient atunci când vii cu o inițiativă bună, dar nu ai neapărat suportul politic. Și evident că un prim-ministru din afara arcului puterii, din afara partidului de guvernământ, la fel ca și cu negocierile, nu poate ieși public și se plânge și să spună că eu am încercat să propun asta, dar partidul nu a acceptat. Dar astfel de momente sunt și cred că vor fi și mai multe în timp și asta va dăuna activității.
0: Domnul Tofan spunea că are mână liberă și...
1: Să sperăm. Să sperăm și să sperăm că politicile care a venit dumnealui vor avea impact pozitiv. Din păcate, vedem totuși mai mult presiune iarăși pe domenii sensibile. Am vorbit cu colegi din domeniul Horeca care sunt foarte nemulțumiți. Ne mai vorbim despre agricultori, creștere de TVA. Noi înțelegem că este o criză în regiune, pe ansamblu și la nivel global, dar lucrurile astea au trebuit anticipate. Atunci când în România inclusiv se batea alarma și în întreaga Europa, noi trăiam pe picior larg aici și pe unele domenii, inclusiv în susținerea aparatului birocratic de stat, vedem creșteri de state de personal, instituții care au apărut tot peste noapte doar ca să facă loc armatei de partid. Nu e ok și cred că dacă vorbim de optimizare la nivel local, dacă vorbim de reforma administrației publice locale, trebuie inevitabil să se meargă și la anumite remanieri și la reducerea personalului la nivelul aparatului de stat.
0: Guvernul estimează că, iată, prin această nouă politică fiscală vor fi vărsați încă 5,1 miliarde de lei la buget. Întrebarea este însă unde vor ajunge acești bani. Din perspectiva unui primar, politica fiscală pentru anul 2027 o să ofere suficientă autonomie financiară administrațiilor locale sau Chișinăul continuă să colecteze banii și să gestioneze?
1: Rămânem un stat profund centralizat, inclusiv din punct de vedere fiscal. Marea noastră așteptare a fost că în proces de reformă sau la finalul acesteia vom avea o descentralizare de anumite taxe și impozite care mergeau în bugetul de stat, o cotă parte din TVA, impozit sau o parte din impozitul pe venit a întreprinderilor, care la fel merg 100% în bugetul de stat. Pentru orașe, creșterea procentului sau ratei din impozitul pe venit a persoanelor fizice, pentru că vor fi reorganizate și consiliile raionale, iar 25% din aceste impozite pleacă în prezent și către aceste instituții, către nivelul 2. Din păcate, nu am văzut acest lucru. Eu sper foarte mult că după finalizarea reformei, deja în 2027, se vor regăsi undeva.
0: Ați menționat toate aceste impozite și taxe. Care dintre ele ar trebui să rămână totuși la bugetul local?
1: Noi am făcut propuneri concrete. 5% din TVA a fost propunerea inclusiv a Ligii Orașelor și Comunelor. Am propus ca impozitul, după cum am spus, întreprinderilor și iarăși pe modelul României. Întreprinderile municipale care sunt create de către primării, la fel plătesc anumite taxe și impozite care merg în bugetul local. Nouă, când ne place, arătăm România ca exemplu, când anumite lucruri care se întâmplă acolo ar putea merge și aici bine, le lăsăm, le punem pe pauză. Înțelegem că bugetul de stat trebuie susținut, dar statul are și alte venituri din accize, din taxe de import, vămi și alte lucruri. O țară dezvoltată este o țară cu comunități locale puternice, inclusiv din punct de vedere financiar. Marea problemă este că toate guvernările de la Chișinău au dorit să țină aleși locali, primarii, cumincioari, dependenți, cu mâna întinsă la Chișinău.
0: Încordați.
1: Exact, încordați, așa un termen folosit. Din păcate, avem o mare problemă și acest deficit bugetar se simte și în proiectele de dezvoltare. pentru că multe din acestea nu au acoperire financiară și avem luni de zile de tergiversări, neachitări, riscuri să fim acționați în instanța de judecată de operatori economici și domnul Tofan are o sarcină grea ca acest gol bugetar să-l acopere.
0: Apropo despre gol bugetar, aceste remitențe suplimentare la buget, a spus și domnul premier că sunt necesare pentru a acoperi nevoile legate de noua lege a salarizării, care a fost amânată. Trebuiau să înceapă să primească salarii mai mari bugetare de la 1 septembrie, vor primi de la 1 ianuarie și pentru datoriile față de agricultori. În contextul în care, iată, sunt aceste două puncte, două nevoi foarte stringente, considerați că aceasta este o reformă fiscală adevărată sau, în esență, a fost retușate anumite puncte pentru a mai găsi niște bani pentru a acoperi găurile existente?
1: Sincer, mi se creează impresia că domnul Tofan a nimerit în fruntea guvernului într-o perioadă nefastă, nu foarte promițătoare pentru el și cabinetul său. Și atunci când trebuie să răspundă pentru anumite promisiuni politice, pentru că anunțul de majorare a salariilor, inclusiv pentru profesori, a fost făcut de exponenții partidului de guvernământ, el nefiind unul dintre aceștia. Evident, el e pus în situație să găsească surse pentru acoperire, pentru că urmează 3 ani electorale. Și asta, evident, se va răsfrânge și asupra partidului de guvernământ. Din câte înțeleg, mare așteptare este recepționarea sau recepția surselor din programul de creștere, cele 1,3
0: miliarde. Astăzi, Marta Kos, comisarul european pentru extindere, a spus că debursarea este în fază finală, deci ar urma să fie în curând.
1: A unei părți.
0: Și tranșe,
1: noi cu toții cunoaștem și trebuie să cunoască și cetățenii că atunci când se anunță o sumă, cât de mare nu ar fi, de multe ori ea nu ajunge integral în Republica Moldova, pentru că condiționalitățile nu sunt îndeplinite. Banii se dau cu anumite sarcini și anumite lucruri trebuie făcute. Odată ce stagnăm pe anumite domenii, evident că nu primim. Dar din câte cunosc, se discuta despre în jur de 300 de milioane de euro în această toamnă. Pot să greșesc. Mă tem că necesitățile Republicii Moldova sunt mult mai mari și mă tem că banii ăștia din nou vor merge, așa cum sunt numiți, la program de creștere, vor merge, de fapt, la acoperirea unor goluri bugetare. Iar asta nu va genera
0: la consum. La consum, fiindcă mai ține minte și fostul premier Dorin Recean lansa un program guvernamental cu 8 miliarde de lei, dacă nu greșesc, mai mult de jumătate din el și programul era de creștere economică. Mai mult de jumătate din el era alocat consumului. Deci eu nu știu cum facem, cum împăcăm creșterea economică cu consumul.
1: Din câte știm, fondurile naționale care trebuiau să finanțeze anumite în aceste proiecte locale, în acest an au fost puse pe pauză, ținând cont că avea loc reforma administrativ-teritorială, dar și din lipsa de resurse, probabil. Odată cu începerea noului an, cu siguranță vor trebui să fie lansate apelurile, cele care deja sunt tradiționale și anuale. Și sper foarte mult că o parte din acești bani debursați vor merge inclusiv la suplinirea acestor fonduri.
0: Apropo despre resurse, trecem printr-un proces de amalgamare. Procesul de amalgamare voluntară s-a încheiat deja. Au fost anunțate restul primăriilor care nu au reușit să facă acest lucru, că va fi o amalgamare normativă. Numai că de data aceste primării nu vor beneficia de acei 3.000 de lei pe locuitor, dacă nu greșesc, atât era. Când vine vorba despre amalgamare, Leova a trecut prin acest proces, ați avut o fuziune, după care ați avut și alegeri, aveți alegeri și la anul, cumva e straniu, câte alegeri ați avut în ultimii ani?
1: Dacă să le considerăm și pe cele de anul viitor, ar fi 3 alegeri în 4 ani.
0: Deci, practic, în fiecare an aveți alegeri. Domn primar, cred că vă ocupați mai mult de campania electorală.
1: Asta a fost rezultatul deciziei pe care am luat-o. Ne-am asumat să fim primii ca să testăm acest mecanism, să fim și un exemplu și pentru alții, dar și pentru că l-am văzut unul inevitabil. Foarte multe țări în proces de aderare la Uniunea Europeană au trebuit să treacă prin această reformă, inclusiv țările baltice. Macedonia și Albania, Macedonia din Nord și Albania, la fel au desfășurat această reformă. în speranță că asta va, cumva va propulsa țara pe calea integrării europene. Și trebuie să recunoaștem la un teritoriu atât de mic, la o populație de 2 întregi și...
0: Avem un aparat administrativ supradimensional, este fără dor și poate adevărat. După iată, această experiență prin care ați trecut, vreau să vă întreb dacă a meritat să treceți prin acest proces și ce funcționează astăzi mai bine decât era înainte de această amalgamare și poate dacă există și ceva care funcționează mai rău.
1: Cred că a meritat pentru că, fiind primii, ne-am asumat cumva să trecem prin acest proces, dar și să avem o rezervă de timp până la alegerile locale. După mine, alegerile pot avea loc și duminica viitoare. Noi suntem pregătiți, suntem amalgamați. Mai avem o localitate, Comuna Hănăsenii Noi, care a adoptat decizia de amalgamare voluntară. Când vor avea loc alegerile locale generale, vor putea vota și ei pentru primarul și Consiliul de Leova. Am extins anumite servicii publice, serviciul de evacuare a deșeurilor și a extins raza de activitate pentru toate cele 4 localități. Avem o comunicare strânsă cu administrațiile de acolo, majoritatea colegilor primari au fost propuși de mine în funcție de viceprimari. Instituțiile funcționează, oamenii nu trebuie să se deplaseze la centrul raional ca să depună o cerere sau să solicite un act permisiv. Am câștigat câteva proiecte cu cofinanțare zero, pentru că am avut careva facilități prevăzute în politicile de stat. Am făcut câteva drumuri. În perioada scurtă de un an de zile, reușim să schimbăm la față și orașul Leova și satele din jur. Și după mine, cred că s-a meritat, pentru că ceea ce vedem că se întâmplă acum la nivel de țară, s-ar fi întâmplat și cu noi dacă am fi tergiversat. Da, pe de o parte... reproșează unii colegi spunând că noi am primit 1.000 de lei pentru un locuitor.
0: Și alții 3.000.
1: Da, dar vreau să vă spun că noi am primit prin transfer, prin virament direct pe contul primăriei și asta a însemnat 12 milioane extra bugetar plus 2 milioane de lei susținere bugetară anuală până în 2030.
0: Bine, acum pentru amalgamarea cu Hăsnășeni o să primiți totuși 3.000 de lei pe locuitor.
1: 3.000 de lei pe parcursul la 3 ani? Și sub formă de proiecte de dezvoltare. Asta ar însemna că dacă noi nu eram amalgamați, oricum fiecare localitate putea să depună câte un proiect. Dar avantajul mare este că ceea ce nu putea depune spre finanțare, spre exemplu Hănăsenii Noi sau altă localitate din lipsă de cofinanțare, acum va fi real de depus, pentru că totuși centrul raional dispune de alt buget.
0: Inițial, proiectul Leova viza mai multe localități decât cele care s-au regăsit în formula finală. De ce unele comunități au refuzat?
1: Ca să fiu absolut sincer, din motive politice.
0: Deci nu a fost vorba despre voința cetățenilor, frica de a-și pierde propria primărie, identitatea locală, a fost strict politic.
1: În ultima perioadă am văzut săli de casă de cultură în multe localități, inclusiv din raionul Leova, pline. Ele nu puteau fi împlute în alte perioade, inclusiv în perioade electorale, inclusiv de sărbători, de hram și de altele, dar acum erau pline, pentru că oamenii au aflat în ultima instanță, în unele cazuri, despre faptul că localitatea lor va fi integrată într-o localitate, nu știu, la o distanță mult mai mare și cu un sediu pe care ei nu și l-au dorit. A fost aspectul politic, din păcate s-a mers pe el, înțeleg raționamentele, nu se dorea cumva ca orașul Leova să se întărească pentru că primarul nu este un exponent al partidului de guvernământ. Pe de altă parte, atunci când au decis să candideze în alegerile locale, cred că dacă adoptau acea decizie, șansele mele și ale echipei mele au fost mult mai mici, pentru că ar fi venit împreună cu alegători care îi cunosc pe ei, care au încredere în ei. Din punctul meu de vedere a fost și o greșeală tactică din partea lor, dar respect voința consiliilor locale care au adoptat aceste decizii. Sper foarte mult ca în formatul amalgamat, pentru că în raionul Leova toate, practic, o singură primărie nu a acceptat amalgamare voluntară, în rest, în mare parte s-a reușit. Din 25 de primării rămânem cu 5 la nivel de raion și sper foarte mult că fiecare dintre acestea se va dezvolta echilibrat.
0: Când vine vorba despre reforma teritorială administrativă, care iată trebuie să fie prezentată în această toamnă, așteptăm cu toții. Am auzit mai multe versiuni cu privire la nouă hartă teritorială administrativă a Republicii Moldova. Unii spun că ar fi 5 noi structuri de gradul 2, alții spun că ar fi un pic mai multe, alții spun că da, aceste 5, dar la ele se adaugă UTA-Găuzia, se adaugă municipiul Chișinău, municipiul Bălț și autonomia și regiunea transnistreană. Deci ar fi 8-9. Ce este cert este faptul că Pleuvaș va pierde statutul de centru raional.
1: Raion, da.
0: Da. Cum va afecta Pleuva acest lucru?
1: Pleuva și-a mai pierdut statutul, fiind cu denumirea Târgu Săreț, era capitală de județ. Și am mai avut și așa perioadă în istorie. Din câte cunosc, Pleuva va fi partea raionului, regiunii, județului, nu știu cum se va numi, Cahul. Se discută această formulă, chiar dacă istoric noi am fost cu Hâncești în componență. După mine și colegii mei din loc, noi am venit cu viziune foarte pragmatică la acest aspect. O regiune europeană, după criteriul NUTS-2, așa este un criteriu de organizare regională, trebuie să aibă minim 800.000 de locuitori. Ca să fim eligibili pentru proiecte regionale, noi ar trebui să avem regiuni care să aibă acest minim de populație. Pentru populația Republicii Moldova, actuală, de facto, care este în Republica Moldova, am avea nevoie de 3 regiuni.
0: Nord-Centru-Sud.
1: Am fi integrat frumos și regiunea Găgăuzia, ca să dispară zidurile între noi, de care nu sunt bucuroși nici etnicii găgăuzi, nici noi ceilalți din jur. Nu știu dacă este acceptabil pentru ei, dar aveți dreptate, probabil să va merge pe formatul 5, 6 sau chiar am auzit și versiunea de 10. Dar un raion cu 120.000, 150.000 populație, asta nu înseamnă eficiență. Ca și amalgamare, 3 sate câte 1.000 ca să facem 3.000, nu înseamnă la fel dezvoltare, nu înseamnă bază impozabilă, infrastructură, proiecte mari. De aceea sper că cel puțin pe acest aspect, domnul Tofan va avea mână liberă, pentru că dumnealui venise cu o viziune destul de radicală, inclusiv de lichidare totală a nivelului 2, chiar dacă el este în Constituție. Ceea ce nu e scris în Constituție, câte raioane trebuie să fie? Să fie 3 atunci și asta a rezolvat problema. După noi, dar vedem.
0: Iarăși, în situația reformei teritoriale administrative, mai apare iarăși întrebarea descentralizării fiscale, fiindcă se vorba despre faptul că noile structuri vor avea mai multă autonomie financiară. Ați văzut semne în acest sens?
1: Din păcate nu, și am analizat foarte atent politica bugetară fiscală. Cred că până la finalizarea reformei, guvernul nu și-a asumat să descentralizeze anumite resurse. Dar din culise totuși auzim că se discută despre ceva, 2% din TVA, am auzit-o astfel. Și iarăși aici nici asta nu va fi suficient de echilibrat, pentru că nu știu, centre raionale actuale sau sate cu întreprinderi agricole mari sau cu producători, cu industrie, vor fi avantajați, pentru că asta va însemna o cotă parte considerabilă în buget. Sate care pot să aibă și 7.000, și 8.000, și 10.000 populație, dar nu vor avea suficient întreprinderi, asta va însemna foarte, foarte puțin. De aceea, pe lângă TVA, noi totuși vrem ca să rămână și o parte din impozitul pe venit a persoanelor juridice, a companiilor, astfel încât și administrațiile locale să fie stimulate și motivate să susțină micul business la nivel local. Astăzi, atribuțiile pe care noi le avem față de micul business se limitează, nu știu, la recepționarea notificării de inițiere activității de comerț, la impozitul care vine din salarizarea angajaților în bugetul local, la taxa de amplasare a unității comerciale și, evident, teren, vânzare sau locațiune pentru desfășurarea afacerii. Iată, cam astea sunt toate relațiile pe care le are. Nicio posibilitate de a da facilități fiscale, de a crea condiții mai atractive ca un investitor mare să vină într-o zonă sau altă, noi astăzi nu avem. Și sperăm că descentralizare va însemna nu doar bani mai mulți în primărie, dar și instrumente decizionale mai consistente.
0: Unul dintre motivările acestei necesități, acestei lege, acestor modificări, este inclusiv pentru a oferi o autonomie fiscală mai mare regiunilor, localităților, inclusiv prin amalgamare și așa mai departe, pentru ca să nu mai fie aceste structuri la nivel local, să nu mai fie atât de vulnerabile în fața unor eventuale cumpărări masive de voturi sau, în general, acapararea unor întregi regiuni, cum am văzut cazul grupării Șor în Găgăuzia. Credeți că în urma acestor reforme, dacă vor fi îndeplinite cu bună credință, vom avea totuși niște structuri la nivel local, administrative, autosuficiente, care vor putea să fie în stare să își mențină propriul buget și să nu fie dependente de tot felul de remitențe financiare obscure pentru acest lucru?
1: Dacă oamenii, cetățenii Republicii Moldova, nu vor vedea efecte imediate ale acestei reforme, ale amalgamării, iar efectele imediate sunt proiecte concrete de dezvoltare, în mare parte vorba de proiecte de infrastructură, de asigurare cu servicii publice de calitate, de apă, de canalizare acolo unde este apă, de serviciu de management a deșeurilor, atunci mă tem că această reformă va fi compromisă. De aceea este foarte important ca inclusiv din acest plan de creștere despre care vorbeam, să vină surse care să finanțeze aceste proiecte, dar și să fie descentralizat mecanismul de finanțare și de colectare a taxelor și impozitelor la nivel local. Pentru că o primărie puternică din punct de vedere administrativ și financiar înseamnă și o democrație mai puternică. Pentru că un primar mai puțin dependent față de bugetul de stat va avea și mai mult curaj să-și exprime viziunile politice și mai puțină dependență atât de astfel de finanțări obscure, după cum le-ați menționat, pentru că și noi am primit într-o perioadă anumite scrisori de la tot felul de asociații care ne promiteau doar o decizie a Consiliului și noi vă alocăm atât.
0: Țin minte cum echipa lui Ilan Șor își făcea campanie prin satele Republicii Moldova, finanța iluminat stradal pe strada centrală sau făcea un teren de joacă pe care îl deschideau cu mare pompă și cu muzică și voie bună și astfel câștigau voturi.
1: Și să știți că mergea punctual în acele localități în care el avea bază electorală, în care nivelul de dezvoltare este slab, în care este sărăcie avansată, în care, din păcate, administrațiile locale nu au reușit să implementeze anumite proiecte. Ei nu au investit ca să vină în Leova niciodată, pentru că ei au analizat profilul localității.
0: Au zis că nu are rost.
1: Și au înțeles că nu are rost, evident. Dar în localități din preajmă, inclusiv prin aceste magazine sociale care a durat, nu știu, 6 ani ca să se ajungă la decizia de a le limita activitatea într-un fel, prerogativa statului este să deschidă un magazin social, să scutească bunurile de taxe, de import, de accize, ca să ofere un preț competitiv. Dar nu un partid politic care a folosit inclusiv și aceste instrumente.
0: Ca să nu mai permitem dezvoltarea unor asemenea flagele precum a fost rețeaua grupării criminale Șor, trebuie să avem instituții, administrații locale puternice și bine consolidate și bine finanțate. Domnule Bujorean, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Dragi spectatori, aceasta a fost ediția din această seară a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercuri viitoare la Vocea Basarabiei. O seară bună să aveți!

Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Publicitate.
1: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
0: Publicitate.

0: Мама. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu...

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

știm că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

0: ce faci, vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine? Oh,

la chipul uite un sâvân. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipul uite un sâvân. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

toane nu mă întreba. De ce mie?

0: dragostea lacrimă este, ceea naștere în ochi, care lunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.